0: disco.
1: The Colors in Italo Disco na Totem Radio, 10 minut je čez peto. Dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku na srečo brez posebnosti. Želimo, da tako stane čim dlje, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa trenutne temperature okoli 15 stopinj na našem koncu. Lepo vreme bo danes in v prihodnjih dneh, temperature danes in jutri čez dan tam okoli 29 stopinj. Za vikend pa bodo šle temperature tudi do 33. Dobro jutro, Jeger, sem z vami na Totem Radiu. Prijetno, poletno, ampak tudi precej sveže jutro imamo, vsaj kar se temperatur tiče. Se pa zdaj, če ste še vedno doma, da seveda super prezračiti stanovanje. Četrtek je danes 13. august, še vedno so počitnice, tako da dajmo začeti lepo počasi pa na izi. Dobro jutro.

0: Midva in čista jeba, no tak. Tak fejst čista tudi ni, četrtek je že danes, ko se vikend že malo voha, tak da je tudi življenjska energija že čisto drugačna kot recimo v torek. 5:19 minut je na uri, to je to ti radio, dobro jutro. Preverimo še enkrat, kaj se dogaja na cestah, tam poteka vse v redu, tako da če karkoli opazite, kar tja ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa danes vreme lepo jasno, v tem trenutku okoli 15 stopin na našem koncu, danes do 29 stopin, podobno vreme tudi jutri, za vikend pa ponovno lepo jasno vreme, se bodo pa temperature dvignile do okoli 33 stopin.
1: To ti radio, to ti hudi hiti.

0: Minuta čez pol šesto.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na DAB+ in totiradio.si.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zavod za zdravstveno zavarovanje je zdravstvenim domovom in koncesionarjem poslal strokovne usmeritve za določenje režima gibanja med bolniško odsotnostjo, ki se bom prilagajal vrsti bolezni oziroma zdravstvenemu stanju. Pri poškodbah bodo morali bolniki v začetnem obdobju večinoma ostajati doma, medtem ko bo pri duševnih motnjah priporočeno gibanje in druženje. Omejitve se bodo s časoma omilile tudi pri drugih kroničnih boleznih ter onkoloških obolenjih. Usmeritve niso pravni akt, temveč priporočila, zdravniki pa bodo režim določali glede na posameznega bolnika, pri čemer so za kršitve pravil predvidene tudi sankcije, vključno z začasnim odvzemom nadomestila. V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar pa so po prometni nesreči ponovno podarili, da ob spremembi načina varovanja predsednice zaenkrat še ne razmišljajo. Ob tem so ponovili, da predsednica ne bo nasprotovala premestitvi policisto-varnostnikov iz svojega urada nazaj na urad policije za varovanje in zaščito, ko bodo tam ustrezno uredili razmere.
3: Aktualno stanje na cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, če naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55.
2: V tem trenutku okoli 15 stopinj na našem koncu, danes in jutri lepo jasno vreme s temperaturami tam okoli 29 stopinj Celzija. Lepo vreme bo tudi za vikend, ko pa se bodo temperature dvignile do okoli 33 stopinj.
4: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
1: Toto
4: radio.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
6: Toti radio, dobro jutro.
0: 5:33, jo, samo ko sem rekel si na glas to.
3: Bi šel nazaj spati.
0: 5:33, kaže ura, Ana Jeger in Marko smo tukaj.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Lepo pozdravljeni in dajmo se prebuditi kar z enim totim hudim hitom Bohemian Like You in the Dandy Warhols.

0: 5:41 kaže ura, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In seveda je to čas, ko se spomnimo včerajšnje zgodbe totega reporterja Milana, sicer pa Milan še vedno na dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. Ta včerajšnja je bila o festivalu Zdravja Ruše.
2: Dve jajci sta manj od štirih. 6 jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Včeraj je bil svetovni dan zdravja, no danes pa v Rušah poteka festival zdravja v organizaciji Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in jaz sem tukaj v Rušah. Ogromno zanimivih stvari, koristnih informacij za vse obiskovalke in obiskovalce in pa tudi ena taka posebna tehnica, ki da veliko več informacij kot običajna, če stopimo na njo. In ob meni je medicinska sestra, gospa Olga, ki ve več o celi zadevi. Gospa Olga, dober dan.
1: Lep pozdrav.
0: Kaj vse delate tu, gospa Olga?
1: Ja, tako ste rekli, teden zdravja, tu dobite nasvete z področja psihologije, fizioterapije, kineziologije, prehrane in pač zdravstvene nege. Vse vam povemo.
0: Imate pa tudi eno posebno tehnico?
1: Ja, to je v bistvu pametna tehnica, ki ti pač poleg kilogramov pokaže delež maščobe, delež mišične mase, vodo v telesu, skratka...
2: Kaj boš se vago ti?
0: Ne bom.
1: Dobar dan!
2: Ja, dober dan. Kaj se moram se zut?
1: Ja, fajn bi bilo, ja.
0: Gospod bo zdaj torej stopil na to pametno tehnico, da vidimo, kaj mu bo povedala.
2: Ja, dobro, kaj zdaj imamo tu? Ja, haj, ja. Dober dan, vaga. Kaj zdaj me bo samo pozdravljalo? Kaj haj?
1: Ne, to bo meni visoko, da imate.
2: Kaj visoko? Mete 3 nozne, zdaj valjda me ni zdaj zmerlo.
1: Ja, zmerlo vas ni, stehtalo vas je.
2: Ja, ki zdaj kaj vidim tu?
1: Ja, to ti prvi haj, zdaj pomeni, da imate delež telesne maščobe visok.
2: Kak to miš?
1: Ja, mislim, preveč maščob
2: imate. Ja, kak zdaj to ta vaga, ve, koliko imam jaz maščob?
1: Ja, špeha, malo preveč.
2: Dobro, kaj? Za sebe se brigaj, počakaj vrsti.
1: Čakajte, samo malo, gospod, pač...
2: Dobro, to za zdravje maščobe, kaj je drugo haj?
1: Ja, vode imate ful dosti.
2: Ja, zdajte vodo, moram imeti v telesu.
1: Ja, pa vodo treba odvajati.
0: Kaj vodo, moramo imeti v telesu, otekli si ko balon.
2: Pa ne boš držal, ti.
1: Pa pusti samo, ma pomirte se, no to je zdaj to, ja.
2: Kaj še, haj?
1: Indeks telesne mase.
2: Ja, kaj to pomeni, koliko imam kil?
0: Pa da tebe niti kil ne pokaže, idi dol, ker boš vse uničil.
2: Pa kaj mi boš dal mir?
1: Pa čakajte, samo malo, no, bo me tu nastiskala.
2: Ja, kaj pa to zeleno, ko tu grafi kažejo?
1: Ja, to pa zdaj, recimo, ena stvar, ki bi jo na nek način lahko pohvalila, če lahko se tak izrazim, ampak v tem kontekstu, zdaj ni sicer pozitivno, pač...
2: Če je zeleno, je?
1: Uravnotežen trend teže, mate.
2: Ja, torej, to je okej, če je zeleno.
1: Pa dobro, pa kaj razumeš, ti človek boži 15 let, si že ko slon.
2: Glej, tebe sem si rezerviral, čakaj me, da se obujem.
0: Daj stopi dol z vage, ker si uničil vse skupno.
2: Kaj dobim, kaki izpis jaz?
1: Čakajte, glih se je sprintalo, izvolite.
2: 134 kil.
1: Ja, tak je pokazalo.
2: Oblečen zdaj.
0: Glej, tebe lahko očistijo, razumeš, pa pod 120 ne už prišel.
3: Dobro, no, kot vidite, dajte prosim lepo prijazno vabljeni, da
0: ja,
3: preverite v tedno zdravja. To je bila še ena zgodba, to ti Milan, sem bil nasledi od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 5:49 kaže ura v tem trenutku. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In preverimo, kaj se kaj dogaja to jutro na cestah, Ana.
1: Ja, na cestah prav nič, kar je v bistvu dobra informacija za to četrtkovo jutro. Naj tako ostane, previdno seveda po predpisih. Če pa naletite na kaj, pa dajte to podeliti z drugimi, tako da pokličete na 0800 10 55.
0: Kaj pa vreme, Jeger, bo dež, ali kaj zdaj?
2: Ja, ta teden ga ne bo.
0: Ne bo.
2: Okay. Ne, naslednji teden pa ja.
0: Okay.
2: Ampak gremo se osredotočiti na današnji dan, ko je 15 stopinj, danes bo lepo jasno in do 29.
0: Ja, fajn je spet, da je malo frišno, je fajn za luftat zjutraj. Lepo, vse na stežaj pa prepih skozi.
2: Ja, pri nas smo imeli celo noč odprta okna in prepih, teda ko sem prišel spalnice dol v dnevno sobo, smo dajmo se obleči hitro, ker je malo friško.
0: Ok, Mrk je bil včeraj, sta gledala?
1: Meni se je zgodilo nekaj, kar se lahko samo meni zgodi.
0: Zaspala si?
1: Ne, hujše. Zavedno sem vedela sem, da se je začelo in pogledam v sonce z temi očali in vidim, aha, luna je zdaj že malo šla preko. In si rečem nič, zdaj bom hitro skočila pod tuš. Čakaj, stoj, hitro skočim pod tuš, glih na začetku. In potem bom šla gor v peto nadstropje v bloku, ker imamo odprto sušilnico, ne?
0: Yeah.
1: Terasa. Sem se pa bom šla lepo gor, ne, ker se res daleč vidi naprej. Ja, zamudila sem, ne, ko sem gor prišla, je sonce bilo za bregom.
0: Ja, valjda.
2: Ej.
0: Bravo.
1: Tako da malo sem videla.
0: Če pa smo govorili celi čas, da je 2 minuti ali toliko.
1: Ja, ne, da bo bistvo nekaj čez 20, pa sem se dobro, bom šla gor ob 20-ih, ne.
0: Ampak je šlo hitro tudi mimo. Tako da, čestitke, bravo, Ana.
2: Bravo.
1: Ja, nič, glej, ti, kaj zdaj, 2081, naslednjič?
0: Ja, seba, te boš...
1: 135 let.
0: Ja, ne boš, ne? Stara boš 80, ja. A nekaj. Je v redu,
1: če
0: jaz...
1: Če bom, ne?
0: Ja. To pa je druga zgodba.
1: To pa je druga zgodba.
0: Upam, da ste vi, da vi niste šli pod tuš, da ste lahko videli, jaz malo po slikah pogledal, ker se mi tak ni dalo, pa sploh nisem vel, kje naj iz bloka vum pogledam, ker so dreve pa vse.
1: Tam, ko zahaja. A ja, to ne.
0: Ne? In bi mogel iti nekam čisto drugače, mislo vreje. Bom pogledal slike in to to. Jeger?
2: Jaz sem bil v Lovrencu, Lovrenc je pa kotlina, tako da bi tudi mogel iti nekam gor.
1: Mislim, mi smo res, kak je butlje.
0: Tako da, 2081.

0: Tuti Maxi.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna u raspršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peče.
3: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
2: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se reko ohladiš?
3: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
2: Veš ka, te pa idenje je skar direkt v Lotmerk po renoja.
4: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale renujeve modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
5: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19 900 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
6: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
7: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
6: KZ Radgona, zanesljiv partner.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Da. Minuta čez šesto.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborčan Igor Irgolič Furgola bo za pogumno in nesebično dejanje, ki je prejšnji teden na Lentu iz reke Drave rešil majhnega otroka, prejel mestni pečat Maribora. Irgolič je, ko je opazil, da je otrok v nevarnosti, brez oklevanja skočil v Dravo, kljub močnemu toku otroka dosegel in varno pripeljal do nabrežja. Mestna občina Maribor in župan Aleksander Arsenovič mu bosta s priznanjem izrazila zahvalo za izjemen pogum, požrtvovalnost in pripravljenost pomagati. Njegovo dejanje pa izpostavlja tako zgled nesebičnosti in srčnosti. Lendava bo med 20. avgustom in 5. septembrom znova zaživela v festivalskem tripu, pričenja se namreč festival Vinarium 2026. Festival bo tudi letos povezal tisto, po čemer je Lendava najbolj prepoznavna, bogato kulturo, etnološko dediščino, vrhunska vina in kulinariko, večkulturnost, glasbo ter pristna doživetja. V srednji poudarki letošnjega festivala bodo Bograč Feste, 47. lendavska trgatev in praznovanje 11. obletnice stolpa Vinarium Lendava. Kristjan Čeh pa bo nocoj branil naslov evropskega prvaka v metu diska, v finale pa se je z metom 67,52 metra uvrstil z drugim najboljšim kvalifikacijskim izidom za svetovnim rekorderjem Mikolasom Alekno. V finalu troskoka bo nastopila tudi Neja Filipič, dopoldne pa bosta v kvalifikacijah skoka v višino tekmovali Ela Velepec in Lija Apostolovski.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
6: Ni.
7: Pa še skok na ceste, nekaj malega gneče je že na koncu Štajerske autoceste od priključka Ljubljana Šentjakob proti torej zunanjemu obroču. 3 minutke se boste zamudili, drugih posebnosti na cestah pa ni. Naj tako ostane, če vseeno naletite na kakšno, 0800 10 55.
8: Si videl tekmo?
9: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
8: To je pa zadetek.
9: Autoreich Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
3: Preverimo še današnje temperature. V tem trenutku v Mariboru 14 stopinj, toliko tudi v Hočah, Ljutomer 15, sicer danes lepo jasno in do 29 stopinj, podobno bo tudi jutri, za vikend pa še vedno lepo vreme, se bodo pa temperature dvignile do 33 stopinj Celzija.
10: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
11: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: 4 minute čez 6, Ana Jäger, Marko, želimo lepo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In kaj imamo danes v totem jutru? Vstopnice imamo za vas, tako vstopnice za Mariborski otok, kot tudi vstopnice za letni oder Ruše.
2: Super.
1: Danes mislim, da če prav se spomnim, za Bigfoot mamo.
3: Opa.
1: Kasneje sporočimo vse podrobnosti, brez skrbi, sicer pa bomo preverili tudi, kak je z Marjanom Vedlinom in z njegovim letalom, ki je trenutno v Avstraliji. Ne?
2: Ja,
1: ali že mogoče potuje proti Indoneziji.
2: Ja, ali pa je že na Filipinih. Ne bomo videli.
1: Tako, bomo preverili vse to v totem jutru, sicer pa seveda tudi ogromno totih hudih hitov. Normal again.

0: Kiss. Prince in Kiss na Totem Radio, 13 minut čez 6, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, čekaj malo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Tine, Križanič Tine pride kasneje ob 7.40, sicer pa včasih vleti tudi v Fras in Medvard Show in pove kak slab je vic in to je tudi navodilo, ne vem, če veš, Jeger. Ni zdaj, da Tine namerno, mislim, namerno govori slabe vice, ker smo mu mi dva s Tomažem tak rekla.
1: Aha, dobro, jaz mislim, da se trudi, oziroma da pač še je, veš kaj, ne.
0: No, pač slabe, dobre, mora poiskati in jih pove naprej. Tak da zdaj poleti se malo spominjamo med tem, ko Tine nabira nove slabe vice, tak da damo se kakega spomniti, recimo tega.
2: Tu je Fras. Joža sedi za šankom. Ali skrušeni, ne? Ja, kaj, Joža? Kakaj probleme imam, kaj si ti, ne? Ja, kaj bi? Ljubica je zvedla za mojo zaročenko. Zdaj sta pa skup na poti domov, da moji ženi, povedla.
3: Jo, vidim, da si se v velikem slogu vrnil.
2: Ah, največji.
4: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Mesaje politice.
1: In to ta osvežitev.
2: Lepo, dobro jutro želimo.
3: Dobro jutro.
2: In preverimo, kaj pa bodo počeli naši otroci jutri, torej še zadnji dan v tednu, ker čez vikend se je treba malo oddahniti od vseh aktivnosti, ki jih ponuja Zveza prijateljev mladine Maribor, tako da Sara Irman Kolar, kaj boste počeli jutri?
4: Poletno vročino bomo premagali v bazenu, uživali na topogano in se sprostili ob vodi. Torej vabljeni, da z nami skočite na Mariborski otok med 9 in 15 uro. Če pa želite le malo ustvarjati in nekaj trenutkov preživeti z nami, pa seveda vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih med 8 in 16 uro.
2: Evo, fantastično. Kot se spodobi za konec tedna, ne, malo osvežitve na Mariborskem otoku, potem pa vikend, potem pa v ponedeljek spet naprej. Vse informacije in prijave najdete na zpm-mb.si.
1: Dobro jutro s totimi hudimi hiti.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Reče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
8: Točno tako.
9: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
13: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
14: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
13: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
15: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
16: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
17: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
0: Ja.
18: Ne.
19: Moj na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
19: Karte eventim.si.
20: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 6:30. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Za obnovo mostu Markovci in Nova Vas so Dravske elektrarne Maribor zaključile večletni cikel prenove mostov v svojem upravljanju na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin. V petek 14. avgusta se bo začel že 37. mednarodni poletni lutkovni pristan, ki velja za festival z najdaljšo tradicijo. Vlada pa je v luči vročine in suše ter nizkovodnih razmer na Savi na današnji dopisni seji za dodaten teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo.
1: Aktualno stanje na naših cestah. Nekaj gneče nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, kakšnih 10 minut zamude. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici in sicer med priključkoma Zrkavci in Maribor center v smeri proti Mariboru. Drugih posebnosti ni, pa naj tako stane. Če naletite na kakšno, 0800 10 55.
0: Okoli 16 stopinj v tem trenutku na našem koncu, danes vreme lepo jasno in do 29 stopinj, jutri podobno, za vikend pa se bodo temperature dvignile do 33 stopinj Celzija.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
5: Toti radio, dobro jutro.
6: 6:32, kaže ura, Ana Jeger in Marko, želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: In ravno berem, zdaj ko je toliko govora o tej suši, nizki vodostaj Donave je odkril okostja vojakov in motorja iz druge svetovne vojne. V Budimpešti so izvlekli ven motor, kaj?
1: Še to, ja.
6: Motor, dva vojaka, poročni prstan, tudi eno vojaško odlikovanje Wehrmachta in motor gledam, zarjavel je, ampak še vedno v dobrem stanju, mislim, guma pa to še vse je gor. Jaz upam, no, da bo dež počasi, saj po eni strani zdaj arheologi, verjetno jim je fajn, lahko spet malo grejo raziskovati, ampak vodo bi rabili. Če pa je nebo, pa je Matic mi malo prej povedal, da je na Pohorju ful dosti vode.
0: Ja, mislim, da to je eno najbolj vodnatih območij v Sloveniji.
6: Tako da, če ne drugače, bomo pa šli
1: na Pohorje.
6: Jegru.

0: 6:46, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ali vidva vesta morda, kako dolga je bila skladba Angels od Robija Williamsa na prvem mestu ameriške lestvice, ko je šla?
1: 100 let.
2: Ne. 6.
0: 6 tednov?
2: Da.
0: Ana pravi 100 let?
1: Ja.
0: Ok. Nič tednov, ker nikoli ni bila na prvem mestu.
2: Res ne?
1: Ja, točno, to pa sem brala.
0: Ja, slabo, vem, ja. Ampak na današnji dan pred 22 leti so ravno v ta namen naredili eno anketo in skladbo Angels so izglasovali za najboljši singel, ki nikoli ni bil number one. V tej kategoriji je Robi premagal recimo Truly Madly Deeply od Savage Garden in pa celo I Don't Want to Miss a Thing od Aerosmith.
2: Tudi
0: niso bili. Pa ko sem gledal še malo ta seznam skladb, ki nikoli niso bile number one, me je malo kap, ne, recimo Material Girl od Madone, nikoli.
1: Res? Veš kaj, to so bili taki časi, tak dobre muzike, da so si pomoč težko delili lestvico vsi, veš.
0: Ja, ali pa recimo Wonderwall od Oasis, tudi nikoli.
1: Zanimivo.
0: Tako da, mogoče se to pač primeri, ko pesem postane popularna komaj čez nekaj let, ali pa tako si rekla Ana, da je pač jih bilo preveč, pa je pač ok, te pa boji ti na prvem, pa...
2: Ne. Jaz bom pa na šestem.
1: Jaz sem se lani tako jokala na njegovem koncertu, ko je to pel.
0: No, evo, te pa zdaj za Ano in za vse to jutro. Torej, po mnenju določenih ljudi, najboljša skladba, ki nikoli ni bila številka ena, Robbie Williams in Angels. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Hey, Fonsi.

0: Ečeme la culpa, 6.48. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: In že jutri, 14. se prične 27. festival Letni oder Ruše. Mi pa imamo nekaj vstopnic za iztek festivala, ne, torej na glavnem odru naslednjo soboto, 22. augusta ob 21. uri. Tako, Bigfoot mama, torej naslednjo soboto, 22. augusta ob 21. uri, gremo! Kaj si bomo še peli to? Ali pa, seveda. Ali pa moja najljubša od njih.
2: Ja, da vidimo.
0: Kaj pa tvoja? Kaj
2: Laura.
0: Laura.
2: Laura.
0: Ok, ne bom je zavrtal. Ok, stopnice imamo za vas, tak da dajte poslati SMS, sključno besedo, Bigfoot mama na 051-220-220 in ste v žrebu.
3: Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: Toti Maxi.
1: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
2: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
1: ŽKG Grad, vse za vaš vrt na enem mestu.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: 17.599 evrov.
6: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
5: Če želite še več prostora, pa čaka tudi KGM Corando.
6: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
5: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
6: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
5: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
7: Slušni aparati. Audio BM.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
10: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
11: Ura je 7.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Jutri se bo začel že 37. mednarodni poletni lutkovni pristan, ki velja za festival z najdaljšo tradicijo. Tudi letos so pripravili pester program festivala, pa se bodo udeležili tudi gosti iz Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Italije, Španije, Francije, Argentine, Kanade in Palestine. Komu je festival namenjen, pa razlagam umetniško vodja Nika Bezeljak.
13: Festival res namenjen vsem generacijam in je absolutno družinski festival, ampak za družine z mlajšimi otroki in za družine res z tudi 80, 12 in več letniki. Letos imamo potem recimo kasneje proti zaključku festivala tudi nekaj križanja z glasbo in sodobnim plesom, tako da je za vse radovedne in za vse ljubitelje lutk in tiste, ki vas lahko kot odrasle tudi z lutkovno umetnostjo še navdušimo.
12: Prizorišča festivala so v osrčju dvorišč in dvoran lutkovnega gledališča Maribor ter na ustaljenih partnerskih lokacijah, in sicer pred umetnostno galerijo Maribor, v mestnem parku ter letos prvič tudi na Lučkinem odru v Rušah ter v botaničnem vrtu v Pivoli. Zaradi visokih temperatur, suše in nizkega vodostaja Save je vlada za še en teden podaljšala ukrepe za zmanjšanje tveganja pri oskrbi z električno energijo. Nuklearna elektrarna Krško mora zato še naprej delovati z najmanjšo močjo, ki jo glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno obratovanje, hidroelektrarne na spodnji Savi pa morajo temu prilagajati pretok reke. Razmere v elektroenergetskem sistemu ostajajo zahtevne, vendar so se v primerjavi s prejšnjim tednom nekoliko izboljšale. V Združenih državah Amerike pa se začenja odmevno sojanje proti tehnološkemu podjetju Meta, ki ga 29 zveznih držav obtužuje, da sta Facebook in Instagram zasnovana tako, da pri otrocih in najstnikih spodbujata odvisnost, ter da je podjetje nezakonito zbiralo njihove podatke. Tožniki zahtevajo strožje ukrepe, med drugim starostne omejitve, spremembe algoritmov in odstranitev modelov umetne inteligence, ustvarjenih na podlagi podatkov otrok, med tem, ko Meta te očitke zavrača.
6: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
6: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
11: Aktualno stanje na cestah na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma z Rakovci in Maribor center proti Mariboru je okvarjeno, tovorno vozilo, promet je na tem mestu oviran. Gneča pa nastaja poleg mestnih obvoznic in opadnic, torej med drugim tudi na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, kjer pa je zamude zdaj približno 10 minut. Če naletite še na kakšno oviro, nič 8, nič 10, 5, 5.
14: Italko, ki Marika. Italko, ki... Italko Kimarika!
2: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
12: 15 stopin v tem trenutku v Mariboru, 16 stopin pa Ihova in Cezanjevci, vreme danes bolje pojasno do 29 stopin, jutri podobno, čez vikend pa prav tako lepo jasno, vreme se bodo pa temperature dvignile do 33 stopin Celzija.
6: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
15: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: To je toto jutro.
1: In so 4 minute čez 7, Ana Jäger in Marko vas lepo pozdravljamo.
2: Dobro jutro.
1: In danes, 13. augusta, je tudi mednarodni dan levičarjev. Ha? Ne političnih, ampak tistih, ki delajo z levo roko vse skupaj. Jaz sem pred časom poskusil, ker mi je nekdo rekel, da je ful težko, že z drugo roko je težko pisati, ne vem, kak sta vi dva. Z levo sta desničarja, ba, ne?
3: Ja, tako je.
1: Ampak najtežje, kaj pa je zobe omivati.
2: To ja.
3: Res?
2: Ja, nisi še
1: poskusi
2: probal tega.
1: Poskusi enkrat z levo. To je tako, da bi prišel robot neki v kopalnico, pa mi on zobe... Čisto,
2: tako da ni tvoja roka.
1: Ja, čisto res, tuji ja. Občutek, nenavaden, čuden, pa nič ne gre, ker si ono... Ti šteka. Ne vem, jaz sem poskusil.
2: V bistvu, jaz pa tako, veš, kaj si na eni strani pereš, potem pa moraš roko obrniti, ko greš na drugo strani.
1: Ja, ne gre to zdaj. Poskusi, Jäger, pa boš videl. Drugače pa levičarji, torej tisti, ki delate vse z levo, vse najboljše.
2: Ja, vse najboljše. Saša in Anja.

0: Radio Gaga, 12 minut čez sedmo, lepo. Dobro jutro, na zdravje, Ana.
1: Dobro jutro,
0: Dobro jutro. Podajmo se spet v nebo. Letimo do Nove Zelandije, pol pa malo nazaj gor, čez Avstralijo in proti Indoneziji. Govorimo seveda o Marjanu Vedlinu, o mariborskem pilotu, ki ba je ni v žlahti z Dejanom Vedlinom. Šel je po svoje letalo na Novo Zelandijo in je na poti domov, mi ga seveda spremljamo. Imel je nekaj začetnih težav, ampak mislim, da se zdaj zadeve obračajo na bolje. Marjan, kakšna je situacija? Halo?
2: No, pa smo v Indoneziji. Vse ok, ampak letalo je reklo, da je v kabini 51 stopinj in to 51 stopinj 7 ur. Tako da smo prišli na letališče v Indoneziji, spil liter in pol vode, hotel pod tuš, zdaj pa nazaj, sicer ker je treba za letalo napolniti z gorivom, da imamo za jutri do Cebuja, do Filipino, približno 4 ure leta. Jutri, kot sem rekel, letalo na servis. Redni servis, nič posebnega, menjava olja, menjava pač stvari, pač kot da bi serviciral avto. V bistvu ob 6.30 moramo naprej, naše dovoljenje nam poteče ob 6.30, tako da to bo še malo veselo, ker namreč filipinsko končno dovoljenje, ki smo računali, da ga že imamo, bi naj prišlo jutri ob 8.00. Tako da bomo v bistvu ob času, ko bo dovoljenje prišlo, bomo že v zraku, praktično na pol poti proti Filipinom. Danes smo prečkali ekvator, zapustili smo južno poloblo in smo šli na severno. Nismo še sicer na polovici poti, ampak jutri Filipini, tu so nekje približno okrog polovice plus minus ura dve, oziroma 100-200 km. Tako da še dva taka leta nas čakata, kot sta bila danes približno, se pravi malo daljša, potem pa bo to malo lažje.
0: Kaj si nor. 51 stopinj.
3: 7 ur v kabini letala.
0: Te pa nima klime letala.
3: Okay. Ne.
0: Je teba, da bi okno odprla, kaj
1: ja, malo, ja, to.
0: Na malo
1: to.
0: Zapiha, ne? Skoči je malo potegne, luk.
3: Ja, pa kompresija, pa vse to, kar imajo v kabinah, ne?
0: Ampak zanimivo, jaz sem razmišljal, kaj zdaj tam doli, ne? Ampak pravi, da je že skoraj na pol poti, ko bojo na Filipinih. Ne, če veš, zdi se mi ono, ja, Nova Zelandija, to je vse tam.
3: Ja, ne, doli nekaj, ja.
0: Ful daleč stran, ampak okej. Okay. Super, napredujejo potem z vsem, kar se je dogajalo.
3: Pa že na naši polobli, je tak da.
0: Tak da, evo.
3: Skoraj že doma.
0: Ja, skoraj. Marjan, vso srečo, pa se slišimo spet jutri.

0: 7:21, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kot veste, tudi reporter Milan je na dopustu nekaj časa, še bo, kak teden ali dva, potem pa se vrne. Do takrat poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone in danes ob 9:50 na sporedu ta o dragem gorivu.
2: A kaj ti veš, da je v Švici bolj poceni dizel kot pri nas?
3: To pa nisem, jo.
2: V Švici? Veš, kaj je Švica?
3: Ja, država.
2: Tam se krave v lila pa v belo oblačijo. Tam so krave oblečene za 600 evrov, pa oni zaslužijo po 10, 15, 20 jurjev, pa je bolj poceni dizel kot pri nas. Pa niti morja, nima Švica.
3: Ja, zdaj, če bi mi nafto pri Piranu v morju črpali, je verjetno ne bila taka cena, ne?
2: Dobro, ker ti si butl.
0: Ja, v belo pa lila se oblačijo. Dobro. Danes torej ob 9:50, 15:15, 18:15, ne zamudite.

0: navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
2: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
3: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
4: A imate še vedno stara okna?
5: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
6: Karba MGE.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Radijska mreža, Toti radio.

0: Minuta čez pol osmo.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni bo med 22. in 26. avgustom potekal 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agram, na katerem se bo na več kot 70 tisoč kvadratnih metrih predstavilo okoli 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Dravske elektrarne Maribor so zaključile večletno obnovo mostov na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoliče in Formin, pri čemer so kot zadnjega prenovili most Markov Nova Vas. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek pa je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa.
2: Aktualno stanje na naših cestah. Nekaj malega gneče nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, zamuda je približno 10 minut, drugih posebnosti pa ni. Previdno za volanom in po predpisih 0800 10 55, pa če naletite še na kakšno oviro.
1: Vreme še poglejmo, okoli 16 stopinj v tem trenutku na našem koncu. Danes in jutri lepo jasno vreme, temperature najviše čez dan do 29 stopinj. Lepo jasno bo tudi za vikend, ko pa bodo šle temperature do 33 stopinj Celzija.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
4: Toto radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
6: Toti radio.
0: 7:33 kaže ura, Ana Jeger, Marko, želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: In ravno berem, da bo Barack Obama imel nov podcast o knjigah, ki so ga oblikovale, ki so oblikovale njegov pogled na svet in našo družbo. Tako da, Jeger, če želiš biti naslednji temnopolti predsednik Združenih Amerike, ne?
7: Njega našo za temnopoltega.
0: Moraš malo poslušati.
7: Ne bo niko.

0: Tine.
1: Ja si Tinar. A, dobro jutro,
2: Tinar.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Ti si slišal, kako lepo.
3: Sem slišal, da to pa še enkrat, zakaj moraš se pokvariti, pusti. Tako je.
0: Kaj pokvariti? Sem lepo gor za
3: to. Ne,
0: nehaj ti, no.
1: Tine, si gledal sončni mrk včeraj?
3: Ne, ker mi je sonce zašlo prej.
1: No.
4: A tebi tudi.
1: Ana se je šla tuširat, mes pa je zamudila. Jaz sem bil na kauču, pa se mi ni dalo. Jeger pa je bil v kotlini, pa ni videl.
0: Sem bil v Lovrencu.
3: Jaz pa sem čakal, pa sem videl tak, aha, ok, ne bo šlo. Pa sem šel pač. Potem sem pa rekel, bom te gledal, to te...
1: Ja.
4: In?
0: Perzeide, ja.
3: Pa sem 20 minut sedel na balkonu, pa gor gledal, pa vedno, ko sem levo gledal, se mi je zdelo, da je en desno padel, pa sem desno gledal, pa se mi je zdelo en del, pa sem govedal, da je... bom drugič.
1: Ok. In kaj prinašaš tu jutro?
3: Dan za mene, to mi je vedno fajn, brat. Veš, kaj imajo pač Američani, poleg vsega imajo tudi ogromno enih zelo butastih zakonov.
1: Ja, ja.
3: Pazi to zdaj. V Nebraski, v zvezdni državi Nebraska, je... ne smeš se skratka poročiti z nečlovekom.
1: Uh-huh.
0: Okay.
3: Ne vem, kaj so delali tam včasih, ampak nočem vejeti. Ne? V New Yorku je recimo prepovedano hoditi z praznim kornetom za sladoled v zadnjem žepu. Kazn zna biti.
1: Nevarno.
3: Ja, v Monteni ne smeš imeti ovce v bani.
1: To mi je bolj logično.
3: Kaj so delali?
1: Nekaj nečemo, bolnike.
4: Kako je lahko logično?
1: Bolj logično je to, kot pa da ima nekdo kornet v žepu.
3: Ker recimo v New Hampshireu ne smeš preko državne meje, oziroma pač ne, state line, če imaš živega losa v avtu.
4: Čakaj, okay. Los je...
3: Ja, ne, ni losos.
4: Dobro. To vedno zamešam, no.
3: V Missouriju se ne smeš z avtom voziti, če imaš medveda not, ki ni v kletki. V kletki ga lahko voziš.
1: Okay.
3: New Mexico, to bi uvedel pri nas tudi, prepovedano je ženskam se na ulici pojaviti nepobrita.
1: Nekaj preverjajo, vsi pa gledajo.
3: Ja, hodijo. Imajo dlakovo policijo. V Severni Karolini, to bi tudi uvedel, to pa bi uvedel. V Severni Karolini je prepovedano falšpet. Oni ne posluham več.
0: Še dobro, jaz bi lahko še tja.
3: V Oklahoma recimo ne smeš stripa, brat, ko voziš.
1: Ok.
3: Ja, recimo...
1: Lahko pa ješ nekdo.
3: V Severni Dakoti tudi ne smeš plesati na šanku obut.
1: Ok.
3: Lahko plešeš na šanku. V Oregonu pa recimo ne smeš postaviti hiše strahov, razen če ni registrirana kot hiša strahov.
1: Kakva bi jo drugače registrirala?
3: V Ohaju ne smeš ribe napiti. To so zakoni, ko so pač od nekot mogli priti, ne, ker vedno en je hotel ribo napiti, pa nekako če damo to napisati, da ne bo še enkrat.
0: Ja, verjetno.
1: En je verjetno ribo napil.
3: No, ja, samo ne vem.
1: Pa en ga pojedla, pa so napisali, ne, pač.
3: Ja, pa en je pač losa odpelal prek, pa sem rekel, gled, to se ne sme več dogajati. Recimo.
1: Kaki butli, hvala Tine in dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Gracie Abrams, That's So True, 7:52, kaže ura. In Ana, Igor, Marko, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Razmišljal sem, dolga je že, odkar sta na zadnje skupaj delala.
2: Ja, ne se, kar nekaj časa. Ja.
0: Tak da, kaj če bi malo pogledala v portale?
2: Portale?
0: Ja.
2: Je dobro, dajmo pogledati.
0: Torej, ti v ženske.
2: Tako.
0: Ti pa v moške.
1: Uh-huh.
2: Tako.
0: Kdo začne?
2: Ana.
1: Dobro.
0: Ana, izvoli.
1: Našla sem eno raziskavo in bomo danes naredili en test, in sicer se mogoče sliši preveč enostavno, ampak vedno več raziskav kaže, da je sposobnost stati na eni nogi presenetljivo dober pokazatelj telesnega zdravja in tudi staranja. In raziskovalci na neki kliniki so ugotovili, da je sposobnost ohranjanja ravnotežja na eni nogi z leti vedno manjša, torej upada, in sicer hitreje kot moč stiska dlani ali celo hoja.
0: Res?
1: In zdaj bomo vstali.
0: Ok, čaki.
1: No, že kak si se vstal, mi je jasno, da ne bi šlo. Evo,
0: čaki,
1: vsaj 10 sekund je
0: vsaj
1: treba.
0: 10 sekund.
1: Ja, vsaj 10 sekund, da bo ta na ravni 50-letnika.
0: Ne, glede na kjeri, vseeno, kjera noga.
1: Ja, vseeno, kjera noga. Okay. Pazi, 3, 4, zdaj. 1, 2, 3, 4, kaj je gre? 5,
2: kaj 5?
1: 6. 7, 8, 9, 10. Jeger, tebe
2: vse
1: tako
2: najboljše
1: piga,
2: za Abrahama vrede.
1: Tebe tako piga.
0: Jaz bi lahko celo jutro tak bil.
2: Normalno stojim.
1: Ja. No, tako da to je odlična vaja za ohranjanje ravnotežja, ki je tudi priporočljivo, da jo delate doma. Čeprav se zdi mogoče bedno, ali pa lahko komu, lahko pa prinese dobre učinke na stara leta.
0: Okay.
2: Tako dolgo moram stati na eni nogi, da prijem na raven 30-letnika, tako sem.
1: Ne boš prišel, lahko pa probaš.
2: A buhu.
0: Minuto na vsaki nogi, ne? Med tem, ko si nem
1: umivaš
0: zobe, recimo.
2: Ok. Redo je.
0: Hvala, Ana. Kaj pa, Jeger?
2: A ste že slišala za izraz nona maxing?
1: Ne.
0: Nona maxing?
2: Ja.
0: Kaj je to, babica nekaj?
2: Tako. TikTok je to obsedal nek trend, zaradi katerega si vsi želijo živeti kot italijanske babice. Torej, to pomeni, da umiriš svoj tempo življenja in da živiš po načelu italijanskih babic, torej, da si pripravljaš hrano iz svežih sestavin, da imaš dolga kosila ali večerje z družino in prijatelji, vsakodnevni sprehodi na mesto intenzivnih vadb, vrtnarjenje, peka ali pa druga ročna opravila, manj časa pred telefonu, popodanski počitek, pa pač tako sem rekel, počasnejši življenjski tempo in manj stresa.
1: To sem jaz.
2: Temo se reče nona maxing.
1: Ja, prav italijanski babici s vas prosim.
0: Tako, pa saj Jeger ni daleč stran.
3: Dobro jutro, s to

0: pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal. Poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. augusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Prenavljate? Potem ne zamudite.
8: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
7: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
8: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
7: Ne čakajte, prenovite zdaj!
9: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
10: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Hashtag Banovci. Hashtag Cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
11: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
13: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
14: Minuta čez osmo.
12: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Dravske elektrarne Maribor so zaključile večletno obnovo mostov na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin, pri čemer so kot zadnjega prenovili most Markovci in Nova Vas. Na območju je skupno 23 mostov, od katerih jih družba upravlja in zdržuje 15. Naslednji večji projekt je celovita prenova hidroelektrarne Formin in jezu Markovci, pri čemer je prenova hidroelektrarne predvidena med letoma 2027 in 2029, pa naj bi bil obnovljen do aprila prihodnje leto. Na pomurskem sejmu v Gornji Radgoni bo med 22. in 26. avgustom potekal 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem se bo na več kot 70 tisoč kvadratnih metrih predstavilo okoli 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Letošnja država partnerica bo Alžirija, osrednja tema pa mednarodno leto pašnikov. Obiskovalci pa bodo lahko spoznali najnovejše tehnologije, digitalne rešitve ter kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo. Sejem bo spremljal tudi bogat strokovni program s področji kmetijstva, gozdarstva, ekološke pridelave, ribištva in drugih tem.
11: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
16: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
17: Ni.
1: Stanje na cestah pa zdaj brez posebnosti, nekaj malega gneče je sicer pred Ljubljano, ampak nič kaj drastičnega, 5 minut mogoče zamude. Če vseeno naletite na kakšno viro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
14: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
17: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
14: Bogato opremljen, omejena serija.
17: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
15: 18 stopin v tem trenutku v našem mestu, 18 stopin tudi v Šentilju in na Račkem vrhu, vreme pa danes lepo jasno do 29 stopin, jutri tudi podobne temperature, zjutraj sicer pa sveže okoli 12 stopin, čez dan do 29, se bodo pa temperature čez vikend pospele do 33 stopin Celzija.
18: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
19: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: In je 5 minut čez 8, Ana Jeger in Marko želimo lepo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pazite to, ena uslužbenka pri podjetju OpenAI, torej to, kaj je naredilo ChatGPT,
3: ja.
1: Je pač odšla iz tega podjetja, zato ker bi rada naredila telepatijo.
3: Okay.
1: Ki pravi, da bo baje glavni način komuniciranja s temi AI agenti čez nekaj let.
3: Čez nekaj let,
1: torej,
3: že?
1: Da se bomo telepatsko, ne, da boš, ne boš več tipka, ampak boš samo...
2: Bistvo bojo mi informacije kar same v glavo prišle, torej.
1: Oziram, bojo kar posrkali ven iz tvoje glave informacije, pa ti bo dal kar odgovor nazaj v glavo, not.
3: Scary. Strašljivo.
1: Sliši se kot znanstvena fantastika, ampak tudi mnogo stvari, ki jih dan danes imamo, so se slišale kot znanstvena fantastika nekdaj.
3: Pa dobro, to jaz bi rekel, da bo to čez par deset let, ne čez nekaj let.
1: Ja, bomo videli. Ja. Bomo videli. Dajte si, ne, neko folijo gor. Zazihe.
2: Dajte si folijo gor.

0: Nena in nojno nojncih Luftballon na Totem Radio 13 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nojno nojncih Luftballon, super skladba, ampak jaz je ne maram preveč z enega razloga, ker ko sem začenjal na radiju,
2: ja.
0: Ta del ima, mislim, ta skladba ima nekje vmes eno pauzo, tak, ko je sekunda tišine in ko si novi, mislim, vedno ti pravi ono, tišina je tisto, česar ne sme biti na radio. In...
3: Najbolj grozna stvar, ki se ti na radio lahko zgodi, je to, da je tiho, ne?
0: Kak sem skrampo, ko sem to slišal, ono srce dol, he, fertik. In pol vidim, da začne naprej pet. Tak da, hvala za to res. Drugače pa se premaknimo na festival Letni oder Ruše 27. Se prične že jutri, zvrstilo se bo ogromno dogodkov.
2: Ampak res ogromno, ne samo glavne predstave na glavnem odru, torej na letnem gledališču Podgoroja, ampak tudi ogromno...
3: Na Jegrovem dvorišču.
0: Hmm?
2: Ni glih ravno na mojem dvorišču, je pa na dvorišču občine, pač dobesedno na trgu pred občino.
3: Ti si občina, Ruše.
2: Ves spremljevalni program, torej koncerti, predstave, tudi otroške predstave, otroške delavnice, likovna kolonija, Kantfest, vse bo tam, pa tudi tržnica. Rock tržnica oziroma tako? Tržnica nostalgije. Tam bo se bodo vrtela glasba iz vinilk, pa tudi tam bodo koncerti, tako da vrhunsko bo.
0: Vrhunsko.
2: Torej, 9 dni traja festival.
0: Od jutri naprej pa do 23. In mi imamo za vas nekaj vstopnic, kot smo obljubili. 2 vstopnici za Bigfoot Mamo, ki bo 22. augusta ob 21. uri. Če ste se seveda prijavili z SMS-om Bigfoot Mama in svojimi podatki na 051-220-220. Sicer pa ne pozabiti tudi danes pri Saši in Andreju še vstopnice za nekaj drugih dogodkov. Tokrat pa za Bigfoot Mamo je bila izžrebana Kaja. Kaja, kje te motimo? No.
4: V službi.
0: A v službi, kaj pa dopust, kaj je? Že bil?
4: Ja, drug teden.
0: A, še pride.
2: Pride.
0: Zdaj, tisti, ki so že bili junija in julija, ti zdaj fejs zavidajo.
2: Ja, res je.
0: Ker potem, ko so oni tu že matrajo, na koncu še pravi, komaj grejo na dopust, jaz tudi. Kaj je kasneje?
4: Tako, evo, točno to. Ko vsi pridejo nazaj, ta pravi gremo.
0: Evo. Kaja, kličemo pa te iz drugega razloga, ne zato, da se omenili o dopustu, ampak zato, ker te vprašamo, ali bi ti šla na Bigfoot Mamo naslednji teden.
4: Ja, seveda.
0: Še imaš čas pred dopustom.
4: Seveda. Ja, potem pridem z dopusta, Kaja... pa gremo v Ruše, pa pol nazaj, ne?
0: Evo, zmenjeno. Kaja, 2 vstopnici sta tvoje, torej Bigfoot Mama naslednjo soboto, 22. augusta ob 21. uri. Maksimalno uživaj.
4: Super, najlepša hvala.
5: Dobro jutro s totimi hudimi hiti.

0: vaše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: 8:22, kaže ura, to jutro, Ana Jeger in Marko želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In če še ne veste, kaj bi za vikend, mi imamo vsaj en predlog. Na nekaj več predlogov bo imela Ana tudi jutri in v soboto v napovedniku dogodkov, ampak danes morda ponujemo, ne morda za ziher, ponujemo vstopnice za Mariborski otok. Na, lepo še bo, toplo še bo.
3: Dajmo izkoristiti še ta teden, zato ker v začetku naslednjega tedna, oziroma pravzaprav skoraj celi teden, pa ne bo tako več zakopanje, ne, ker bo deževalo, tudi malo se bo hladilo, tako da
2: dajmo izkoristiti
3: do nedelje.
2: Tako, evo. In če bi radi šli z nami na Mariborski otok, pošljite SMS, ključno besedo otok, na 051-220-220, ne pozabiti na svoje podatke, seveda zraven, in ste že v žrebu.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
5: Na praznično soboto, 15. avgusta, slavnostna povorka procesija cvetja do kapelice v Šprincu, 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
4: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
5: Pridružite se Prlekom, Prekmurcem in Međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
8: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
9: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
10: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
11: Citroen.
12: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: Radijska mreža Toti Radio. Dio.
14: Minuta pred pol deveto.
15: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Mariborska knjižnica širi svojo mrežo. 5. septembra bo odprla nova enota v Staršah, kjer bo na skoraj 350 kvadratnih metrih obiskovalcem na voljo okoli 7700 enot gradiva, poleg izposoje pa bo prostor namenjen tudi druženju, učenju in različnim dogodkom. V Sloveniji po podatkih statističnega urada delež mladih prebivalcev vztrajno upada, saj je bilo letos v starosti od 15 do 29 let skoraj 328 000 ljudi, kar je več kot četrtino manj kot o osamosvojitvi Slovenije. Po uničujočem potresu z magnitudo 7,4 v Kolumbiji pa je število smrtnih žrtev naraslo na 265, približno 3500 ljudi je poškodovanih.
16: Aktualno stanje na cestah v tem trenutku pa mirno in brez večjih posebnosti. Tu in tam sicer se nabere kakšen manjši zastoj. Predvsem mimo Slovenskih Konjic v obe smeri na Štajerski avtocesti pa nekaj zelo malega zastoja tudi na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, ampak ni več kot 5 minut zamude. Previdno za volanom in po predpisih, če naredite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
15: Lepo vreme bo danes in v naslednjih dneh, v tem trenutku 19 stopinj, danes jih bomo imeli do 29, podobno tudi jutri, za vikend pa prav tako lepo vreme, se bodo pa temperature dvignile do 33 stopinj Celzija.
17: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
18: Toti radio.
19: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
12: Toti radio, dobro jutro.
14: 8:31 kaže ura, Ana Jeger in Marko želimo lep četrtek.
1: Dobro jutro.
14: In tukaj Toti hudi hiti, Hold Me Closer, Elton John in Britney Spears za začetek.

0: Nickelback in Rockstar, 8:39, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In če za naše otroke čez teden poskrbi Zveza prijateljev mladine z delavnicami, z leti, raznoraznimi dogodki, je potem tukaj Narodni dom Maribor, ki za naše najmlajše poskrbi čez vikend. Na poletni art camp je še v teku, še bo do konca počitnic in kaj nas čaka to soboto na praznik, razlaga producentka poletnega art campa Lana Goršič.
2: Od 10. do 13. ure in od 16. do 19. ure vabimo na ustvarjalne delavnice in raziskovalnice, prav tako na gibalnice, gibke prožne vsega zmožne, ustvarjali bomo praskanke, posodice iz modelirne mase in pa delali bomo milne mehurčke, take velike. Ob 10:30 nas čaka pravljica o mucku, ki je mislil, da je lev, ob 18. uri pa kovček teta na obisku. To bo pa glasbena predstava za otroke. Z nami bo Mateja Fi.
0: Evo, rešeno in dokaz, da je poletni art camp res vrhunski, je tudi naš Matic Jeger,
3: ja,
0: ki je obiskoval te delavnice, tudi nekaj izdelkov še danes hranimo tukaj.
3: Ja, je tukaj v arhivu na radiju.
1: To sem htela vprašati, prašče tebe, ker mene tudi mane.
0: Kaj, da bi šla?
1: Ja, da bi šla.
0: Ja, idi.
1: Če pa so same top stvari, so prav ono praskanke,
0: ja sem anti-talent
1: vodni
0: za vse to.
1: Baloni.
3: Tudi jaz sem, pak ti pomagajo.
0: Ja, se verjamem, ja.
3: Tako da,
1: Če je Jeger prišel skozi z izdelkom, ne, te veš, da...
0: To je res velik dosežek in dokaz, tak da pridite na poletni art camp, ne samo otroci, tudi odrasli.
4: Naše poletje. Naše poletje.
5: Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič, pa kaj na kavo.
6: Total osvežitev.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, veš, kdaj boš ti srečen?
2: No, da čujem.
1: Ko boš vsakič, ko se zbudiš, izrazil hvaležnost in se nasmehnil.
2: Res, ob 6 zjutraj, s polnim mehurom, pa z medvedom zraven sebe.

0: Tri minute in ura bo 9, Ana Jeger in Marko še enkrat, pred 9 želimo dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Kajti, dame in gospodje, ta pravo zdaj še komaj pride.
2: Res je, ker pride Saša Pančur.
0: In 9 ob 9 za začetek, potem pa vse ostalo, tudi Jeger bo še tukaj.
3: Bom.
2: Tak da, a ti si še tu?
3: Ja, še 2 ali 3
2: ure. Kako pa ti delaš?
3: Ja, delam.
0: Pa kaj si narost?
4: Toti Maxi.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
10: Ob nakupu 2 Bosch Professional ali Heavy Duty Oroti prejmete baterijo in polnilec gratis.
12: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
13: Problem ni denar. Problem si ti.
14: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
15: Eventim.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Tir novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni. Župan občine Ormož Danijel Vrmjak in direktorica komunalnega podjetja Ormož d.o.o. Paula Majcen sta podpisala pogodbo za izvedbo revitalizacije Kolaričeve vile v Ormožu, s čimer občina začenja izvedbeno fazo pomembnega projekta obnove in ponovne oživitve objekta v mestnem jedru. Vrednost pogodbenih del znaša nekaj več kot 1 milijon evrov. Zaključek del pa je predviden najkasneje do 30. aprila 2027. Lendava pa bo med 20. avgustom in 5. septembrom znova zaživela v festivalskem utripu. Osrednji poudarki letošnjega festivala bodo Bograč Fest, 47. lendavska trgatev in praznovanje 11. obletnice stolpa Vinarium Lendava. Ob njih pa se bo med več kot 2 tednoma festivalskega dogajanja zvrstila vrsta kulturnih, kulinaričnih, vinskih in glasbenih dogodkov. In še k športu. Potem, ko se vrnitev Matka Obradoviča v Muro ni šla, je soboški klub našel novega vratarja. V Mursko Soboto prihaja Adnan Golubović, ki je podpisal pogodbo do 30. junija 2028. Golubović je zadnje 3 leta igral v tujini, nazadnje bil član kosovske ekipe FC Balkani, predtem pa romunskega FC Dinamo. V Sloveniji je igral za Koper, Domžale ter mlajša selekcija Olimpije in pa Interbloka.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Evo in zdaj gledamo še na ceste. Te so pri nas normalno prevozne. Večjih posebnosti v tem trenutku ni. Če vi vidite spremembe, pa nič 8, nič 2255, srečno.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Mursko Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Ital.
1: In smo pri temperaturah. Za enkrat imamo 20 stopinj v Ljutomeru, pa 20 tudi v Gornjih Petrovcih, na Tišini in v Svetem Tomažu. Bomo pa danes imeli večinoma jasno vreme, temperature pa se bodo gibale tam do 30.
7: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
8: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
1: 2 minuti sta čez 9, lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in poslušalke. Še en dopoldan je pred nami, četrtek je že, skoraj so tukaj zdaj prazniki, potem tudi vikend in veliko dogodkov. Mi vas bomo pa že v tej prvi uri odpeljali v terme Lendava, kjer imajo za vas pripravljeno marsikaj, da se osvežite, da se imate fajn. In imeli bomo tudi nagradno igrico, 2 vstopnici bomo podelili celodnevni za uživanje v termah Lendava. Tak, da se pripravite v tej uri malo pred 10. boste izvedeli vse. Je pa res, da bomo še predtem slišali veliko totih najljubših hitov. Evo, tukaj so že Ricky Poveri in pa Sara Parketi Jamo. Prijeten dan želimo.

Navijemo za domače nogometaše. V soboto 15. avgusta ob 17.30 vabljeni v ŠRC Ljutomer na tekmo prvega kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Domača ekipa Ljutomera se bo pomerila z ekipo NK Dobrovce. O polčasu bo žrebanje nagrad za navijače in manjše presenečenje za mamice in otroke. Sponzor tekme je avtoličarstvo Franč Krinjar. Pridite pomaga domači ekipi do zmage. Se vidimo v soboto ob 17.30 v ŠRC Ljutomer. Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občine Apače, Gornja Radgona in Radenci, zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšanje izdatnosti vodnih virov, pozivamo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin, vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi. Kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi občinskimi odloki. Za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečajo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje. Bogračijada v termah Banovci vsako soboto od 10. do 13. tekmujemo. Vabljeni na Bograč, kopanje in osvežitev. Terme Banovci, pustite se razvajati. Mi vas razvajamo s totimi najljepšimi hiti, Abba in pa Dancing Queen, to je tisto, kar boste poslušali v naslednjih minutah.

0: V novem vestniku preberite.
1: Ja, danes je šla nova številka vestnika. Kaj boste lahko v njej prebrali, nam pove pa Ines Valer. Lepo pozdravljena.
2: Dobar dan. Na naslovnici vestnika je izpoved ženske, katera mama bije bitko z rakom. Potrebuje 24-urno pomoč, nekajkrat na teden je obišče tudi mobilni paliativni tim splošne bolnišnice Murska Sobota. Hčerka je preverjala možnost, da bi mamo premestili na oddelek, kjer bi imela ves čas paliativno oskrbo, a kljub temu, da so bili v bolnišnici prostori urejeni že pred 2 letoma, ti samevajo. Zakaj? Objavljamo tudi nove informacije o zakulisnem dogajanju v domu starejših Rakičan. Nekdanji vršilec dolžnosti Vilko Kolbel je spregovoril in nanizal dodatne podatke in dokumente, razkril pa je tudi, da se je odločil za tožbo proti domu. Našli boste tudi programe praznovanj velikih maš v romarskih središčih Soboške škofije in kaj vse se bo dogajalo v prihajajočem prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. S vestnikom je ta teden pred sejmom Agra išla tudi kmetijska priloga ter priloga Stop, tako da lepo vabljeni k branju.
1: Evo tako in hvala, vi pa zares prijetno branje želimo.
0: Poletna osvežitev na Tote Maxiju.

0: Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja, res je boljše tako, ja. No, gremo naprej, Shawn Mendes, Camila Cabello. In senjorita, že kmalo v celoti, še prej bomo tudi preverili, kako je na cestah, kako je s temperaturami in potem pesem dobite tudi v celoti. Ura, pol deset.
1: Toti Maxi.
2: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kilogram, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
4: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
3: Terme Lendava. Za popolno poletje.
4: Več na terme-lendava.si.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
8: Ja.
9: Ne.
8: Dve.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pa smo spet na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev tudi tokrat ni, v radarjih ne poročate še za enkrat. No, če boste videli spremembe, pa seveda nič 8 nič 2255, srečno in varno do cilja. Gremo še k temperaturam, danes bo tam do 30, ne, tako da se počasi spuščajo. Temperature za enkrat imamo 23 v Ljutomeru, pa v Gornji Radgoni 22 v Mali Nedelji in pa v Črenšovcih. Jasno, danes torej do 30, jutri pa nas čaka prav tako jasen dan do 30 stopinj, v soboto bo pretežno jasno, s svežim jutrom in temperature podobne današnjim.
11: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Evo in zdaj, dragi moji, je čas, da gremo v nadaljevanju še malo preveriti, kaj se dogaja v Termah Lendava. Imajo fajn akcije, mi pa imamo tudi dve karti, da jo podelimo. Tako da bodite pripravljeni in pozorni na nagradno vprašanje.

0: Prav tako, dragi moji, zdaj pa gremo malo na osvežitev v terme Lendava, kjer imajo za vas pripravljeno marsikaj. No, kaj natanko pa nam bo povedala vodja marketinga Monika Bači Kladerman. Lepo pozdravljeni in dober dan.
1: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci.
0: Tako, Monika, kar nekaj časa je že minilo, ko smo se družili v studiu, ne, jaz verjamem, da kmalo spet pridete, ampak nas pa vseeno malo zanima, kaj je novega, aktualnega v termah Lendava.
1: Ja, v naših termah, predvsem na kopališču, je kar pestro celo poletje. Imamo res dober obisk, še posebej tudi zaradi prenovljenega zimsko-letnega bazena, ki kar vabi obiskovalce, tako domače kot tudi tuje. In pa seveda naši gostje v termah si prav tako poslužujejo naših bazenov in se imajo super že celo poletje.
0: Ja, čez celo poletje, tudi čez leto imate pa različne akcije, je tako?
1: Ja, tako je. V bistvu naši kopalci se poslužujejo raznih akcij, ki jih ponujamo tudi v poletni sezoni, ne samo v zimski sezoni. V ponedeljkih in četrtkih so najbolj priljubljeni dnevi, saj imamo takrat akcijo 1+1 za upokojence, kar pomeni, da se dva upokojenca lahko kopata kar za 15 evrov. In je res ta akcija nekako najbolj priljubljena med domačini in pa tudi med tujimi oziroma med Hrvati. Naslednja akcija, ki jo imamo, je Vesela sreda, kjer imamo celodnevno kopanje s kosilom za 23 evrov in se lahko potem v bistvu kosilo poje v našem prenovljenem barbecue baru tik ob zimsko-letnem bazenu. No, zdaj v poletnem času je tudi zaživel ta popoldanski petkov družinski dan, kar pomeni, da se lahko do trije otroci do 15. leta kopajo brezplačno v spremstvu dveh odraslih. Tako da smo tudi ob petkih malo poskrbeli za družine in je res zelo dober obisk takrat.
0: Super. No, dogajanje pa je tudi v hotelu, v taverni, ne? Tudi kar nekaj aktivnosti poteka tam.
1: Ja, tako je. Čez dan imamo kar pestro na kopališču. Večerni oziroma popoldanski del se pa potem preseli v taverni na terasu taverne, kjer imamo ob sredah disko pod oblaki z DJ Komarickijem. Ob četrtkih v bistvu dogajanje popestrijo etno večeri, kar pomeni, da je ob 20. uri vsak četrtek nastop raznih folklornih skupin tukaj domačih in pa tudi z raznih koncev z Prekmurja. V petek je pa potem na terasi taverne živa glasba in se lahko tudi kdo zavrti, če želi.
0: Super. Pripravljate pa tudi pool party.
1: Ja, tako je. Ta petek 14. augusta se ponovno vrača morska deklica Arabela k nam. To pomeni, da bo od 16. ure možno slikanje z morsko deklico Arabelo ob olimpijskem bazenu in pa potem od 4:30 pa do 6:00 plavanje z morsko deklico. Vsak, ki bi želel plavati, dobi plavutke. To je vse brezplačno za naše goste in se lahko preizkusijo v plavanju kot morske deklice. Ob 18. uri nastopijo tudi country skupina Crazy Boots iz Maribora, ki so že lansko leto kar popestrili dogajanje ob kopališču in verjamemo, da bo tudi letos kar vroče, ko bodo nastopale. DJ pa bo poskrbel v bistvu za celotno popestritev tam med 15. in pa 19. uro, tako da bo vsega po malem, za vsakega nekaj, no.
0: Evo, super, in omenimo še eno akcijo kart, ki jo še vedno imate.
1: Ja, zdaj mogoče še omenimo. V poletnem času se kar poslužujejo naših paketov kopalnih kart. To pomeni, da imamo akcijo 9+1 na pakete kopalnih kart in je kar dobra prodaja tega. Tako da vsi, ki bi se radi prišli večkrat k nam kopat, kar vabljeni, da si priskrbite te pakete kopalnih kart in se kopate ugodneje pri nas.
0: Super. Monika, drugače pa itak na vaši spletni strani na Facebooku vse o dogajanju pri vas vidijo naši poslušalci.
1: Ja, tako.
0: Super. Hvala za danes, se vidimo potem v prihodnjem tednu, najverjetneje do takrat pa lepo se imejte pa srečno.
1: Hvala lepa za klik.
0: Evo tako po tem pogovoru, pa imamo mi še nagrado za vas, dve karti za celodnevno kopanje v termah Lendava bomo podelili nekomu, ki napiše najprej in omeni v SMS-u vsaj eno akcijo, ki jo imajo v termah Lendava. Torej, vsaj nekaj od tega, kar je Monika naštela, vse skupaj pošljite na nič 31 800 600, pripišite podatke, mi z veseljem potem nekoga pa izžrebamo in podelimo dve karti, tako da bo se še nekoga lahko sabo vzeli na uživanje v terme Lendava. Hitro pisa, torej vsaj eno akcijo, ki jo imajo v termah Lendava, veliko jih imajo, tako da verjamem, da ne bo problema, nič 31 800 600. Mi pa v nadaljevanju že vrtimo tote najljubše hite, zato, da vas osvežimo, da vam bo lepo v nadaljevanju DJ Bobo.

Beautiful South in Perfect Ten na Toto Maxi, ste 4 minute so zdaj do 10, danes smo 13. avgusta in to je svetovni dan levičarjev. Torej tisti, katerim je dominantna roka leva in vsaka čas, ne včasih, ko jih tako gledamo, ko pomislimo, kak bi nam bilo težko z levo roko. Recimo najbolj tam v mladih letih, ko se je treba navaditi na škarje, si se zdaj že imajo prilagojene, ne, ali pa pisala. Tudi z nožom ni kar tako ravnati, če si levičarno, njim je lahko, nam pa težko gledati. Ne. Potem recimo kitaro, ko se je treba naučiti malo drugače in pa računalniška miška, mislim vse, kar mi desničari delamo, moramo torej na drugo strani in že, recimo moji šerki sta obe levičarke, ne, in ko režeta kruh, mene že strah, zato ker si predstavljaš, če bi ti mogel z levo, ne, rezati kruh. Tak da, levičari, vsaka vam čas, 10% vas je na svetu. Mi vsem želimo, da danes praznujete, kar se da, da mogoče vi poskusite kaj z desno narediti, mi desničari pa z levo. In tako bo najboljše praznovanje. Še enkrat, vse najboljše, vsi levičari. In ta je zdaj za vas, daj. Shakira Burna Boy.

0: Dai, dai, na tota Maxio. In časo nadaljevanju. Za Four Non Blondes in pa WhatsApp, ura pa bo 10.
1: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
2: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
1: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu. Diši po domačem, ohranimo tradicijo naših prednikov.
2: Seveda! Prihaja kmečki bal. V soboto 15. avgusta od 14. ure naprej vabljeni v park doživeti v Križevce pri Ljutomeru. Čakajo vas povorka in predstavitev naselij občine Križevci, prikaz dela z mlatilnico, razstava domače kulinarike, kmečke igre, folklorne skupine in nastop Kut muzika. Za najmlajše bodo poskrbela otroška igrala, za veselo rajanje pa bo igral ansambel Jodel Express.
1: Vstop je prost.
2: Kmečki bal. Pridite doživeti pristno domačnost, tradicijo in veselje.
3: Končno. To je popolna osvežitev.
4: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
3: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
1: Europark. Vedno blizu.
5: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
8: Gremo tja.
9: Olej, kravice.
7: In?
9: Lačna.
7: Nekje med.
9: A smo že tam.
7: In?
9: Kaj pa, če zavijem tukaj?
10: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas, vse se da naučit.
14: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
15: Radijska mreža, Toti Radio.
16: Mobilni paket Naj že od 10,99€ na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
17: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
18: Ura je 10.
19: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Nataša, sem z vami. Na dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom svoj praznik slavi tudi občina Beltinci. Od dneh pred praznikom seveda vse vabimo, da pridete in praznujete skupaj z nami. Občina bo jutri s pestrim programom zaznamovala 30. občinski praznik. Na slovesni seji bodo podelili tudi občinska priznanja in pa naslov častnega občana. In tako vas vabi župan občine Beltinci Marko Virak.
20: Vabljeni seveda vsi, tudi program bo zelo zanimiv, od 4:30 naprej bo najprej za najmlajše, potem slavnostna seja in pa po slavnostni seji seveda tradicionalni koncert s praštnatimi z gosti.
0: In vabljeni še enkrat v Beltinski park. Sinoči pa je bil v Sloveniji viden delni sončni mrk. Opazovali so ga tudi številni pomorci in pri tem uporabili različne pripomočke. Javno opazovanje delnega sončnega mrka je Astronomsko društvo Kmica v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo pripravilo pri Expanu. Med udeleženci je bil tudi vesoljski fizik Primož Kajdič, ki je imel predtem v pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota tudi predavanje z naslovom Gneča v vesolju. In še tole, Lendava bo med 20. avgustom in 5. septembrom znova zaživela v festivalskem tripu. Osrednji poudarki letošnjega festivala bodo na Bograč festu, na Lendavski trgatvi in praznovanju 11. obletnice stolpa Vinarium Lendava. Kaj se bo vse dogajalo na Bograč festu, pa boste izvedeli kmalo na Totem Maxiju. Zato ostanite v naši družbi.
2: Za varne poti brez skrbi.
1: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
0: Evo pa poglejmo zdaj, kako je na cestah, kaj se dogaja. Za enkrat so te normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti v tem trenutku ni, imamo pa radar. V Večeslavcih. Pri kapelici, tak da pazljivo tam, če vidite še kaj, nič 8-0-2-2-5-5, srečno.
6: Si videl tekmo?
7: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage, World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
6: To je pa zadetek.
7: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: Pa smo že pri temperaturah, najprej gremo tokrat pa kar v Ljutomer, kot vedno. Imamo 24 stopinj, 23 pa je v Gornji Radgoni, zdaj tudi v Mravskih Toplicah, pa v Benediktu še, v Veržejo in v Dobrovniku. Tak da, kar izenačeno, no, danes bo do 30, tudi jutri pa v soboto. Temperature torej se malo že spuščajo.
8: Sveže, domače, lokalno.
18: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
8: Poskusite razliko. Kavana Stridon Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
2: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
0: In 6 minut čez 10. Mi se imamo fajn tudi zato, ker so malo že nižje temperature in pa imamo tote najljubše hite, da vam popestrimo današnji dopoldan četrtkov in seveda tudi fajn se že imamo, pa dobre volje smo, ker je kmalo tu vikend, spet čas za kakšno zabavo, za obisk, za izlet, za piknik in tudi kakšno vabilo v nadaljevanju še prej, kot je featuring Kimbra in pa Somebody That I Used To Know in za začetek Four Non Blondes in pa What's Up.

0: kot je Kimbra in Somebody That I Used To Know na Totomaxiju ste. Čas je, da gremo na Bograč Fest. Ta bo letos 22. augusta. V Lendavi je skoraj že vse pripravljeno, da bo zadišalo. No, kaj se bo dogajalo, kako bo zgledal Bograč Fest letos, pa nam bo povedal Igor Magdič.
1: Bograč Fest po dobri stari tradiciji poteka enako kot v preteklih letih, kajti dobre stvari se ne menjajo. Potekal bo po glavni ulici v Lendavi, tako kot smo to že vajeni. Letos imamo zasedenih že več kot 110 tekmovališč, tako da nas tudi tekmovalci spremljajo. Lahko povem, da je nekje 75% tekmovalcev takih, ki so že tekmovali, in približno 25% novih tekmovalcev. Letos smo bili zelo veseli, da so bile ekipe tudi zelo inovativne, kar se tiče svojih imen. Tako da pridite na Bograč Fest in boste videli, kako so se poimenovali. Vendar ne bo vse v znamenju samo Bograča, ki bo seveda osrednja zgodba in bo možno dobiti Bograč na večjih točkah. Ne bo pa samo Bograč, ampak bo tudi veliko sladkega. Organizirali smo sladko ulico tukaj le v parku, kjer bodo lahko tako mlajši kot starejši obiskovalci se posladkali. Za najmlajše pa smo organizirali tudi igrala, na katerih se bodo sprostili in zabavali, medtem ko bodo njihovi starši lahko pogledali prireditev. Da si boste prireditev lahko ogledali in z njo spoznali, preko nje spoznali tudi Lendavo, smo organizirali turistični vlakec, ki bo vozil po Lendavi brezplačno. Prav tako bomo veseli, če si boste med prireditvijo ogledali tudi stol Vinarium, tja bo vozil brezplačni avtobus. Čez dan bo že glasbeno dogajanje na mestnem odru, kjer nas bo zabavala skupina Blue Planet. Veliko stvari se bo ta dan dogajalo, tudi okoli Bograč Festa. Imeli bomo znane goste, ki se bodo tukaj prišli pokazati, lahko se bomo z njimi tudi fotografirali.
0: Evo tako, slišali ste, to nam je povedal gospod Igor Magdič, ki je seveda direktor Zavoda za turizem in razvoj Lendava, in še kaj več o tem, kaj se bo dogajalo vse v sklopu festivala Vinarium v Lendavi v prihodnjih dneh, boste seveda vi vsak dan pri nas izvedeli. Tako da vabljeni v našo družbo, tudi kar se tega tiče, Viktori, Zelena dežela, pa tisto, kar poslušamo zdaj.

Suza Mega in Luka na Toto Maxi, ste 5 minut je do pol enajstih, prihaja vikend in tudi zabave. In 15. avgusta, torej to soboto, ste vabljeni na Varaško noč. To je v Turnišču in od 8. naprej zvečer se bo marsikaj dogajalo, prihaja pa ena dobra žurka, prihajajo namreč Lidija Bačič in pa skupina Misteri. Vstop je prost, pridite na to nepozabno poletno zabavo, Lidija Bačič zna poskrbeti za pravo žurko, tudi odlična skupina Misteri. In zdaj, da se mi malo zagrevamo, damo tisto, s katero je Lidija Bačič pravzaprav zaslovela. To je ena njenih prvih, ta boljših, viski na zdravje.

0: nadaljujemo v takšnem ritmu, zato ker prihajajo. Rednex in pa Cut and I Joe, pesem, ki je bila tam zelo aktualna pri nas, popularna 30 let nazaj in tako popularna, da smo jo mi recimo v gimnaziji plesali tudi na maturantskem plesu, kavbojsko polko, na kavbojsko polko, ne, smo to plesali, bil nam pa je plesni učitelj Boštjan Komaricki, ki ga zdaj pozdravlja, ne, pa vse svoje sošolce, ker smo res bili hudi, ne, s to kavbojsko polko. Rednex, Cut and I Joe, poslušate v celoti že čez kratek čas.
1: Toti Maxi.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Prihaja varaška noč.
4: V soboto, 15. avgusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
3: Ogrela nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
4: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
3: Na nepozabno varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
4: Vstopnine ni.
3: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč, Staplanika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
6: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Avtoškafar. Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
4: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona, zanesljiv partner.
1: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Evo pa smo že na cestah, te so normalno prevozne, večjih zastojev ni. Če vi seveda vi opazite kakšne spremembe, ne, pa to kar povejte na 0802255, no zdaj ste opazili radarsko kontrolo. V tem trenutku v Črešnjevcih pri transformatorju v civilnem avtu, tak da tam pazljivo. Temperature poglejmo, počasi se segreva danes. Imamo zdaj 23 stopinj v Ljutomeru, 24 pa v Veliki Polani, tudi v Dorancih, po Svetem Juraju na Goričkem in v Radencih. Danes bo jasno do 30.
2: Sveže, domače, lokalno.
5: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
2: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: No tako, dragi moji, 3 minutke so zdaj čas pol enajsto. Kam vas še povabimo čez kratek čas v Križevce? Kaj se bo tam dogajalo? Izveste, če boste tu. Toto Cotugno in Sjeme in Rednex, Cut and I Joe, pa tista dvojica, ki vam bo zdaj polepšala naslednje minutke.

0: Evo, takole, dragi moji, to je bil Toto Cotugno in pa Insieme in mi gremo zdaj tja, kjer se boste vi že kmalo imeli fajn. Namreč, en fajn dogodek bo v Križevcih pri Ljutomeru. Namreč, tam se bo zgodil kmečki bal 2026. Vse bo pa v parku doživeti Križevci. Z nami je zdaj Branko Slavinec, župan občine Križevci. Kaj se bo torej dogajalo? Kaj pravzaprav je kmečki bal? Lepo pozdravljeni.
1: Zdravljeni, spoštovane poslušalke, poslušalci, kot že rečeno, lepo vabljeni v soboto 15. avgusta ob 14. uri v park doživeti v Križevcih. To je za gostilno Zorko, da bo bolj znano, torej na kmečki bal. 16 vasi, 16 zgodb je ena skupna prleška veselica. Gre za dogodek, s katerim želimo obuditi in ohraniti bogato kulturno dediščino našega kraja. Predvsem pa tudi pokazati, da znamo našo tradicijo, običaje in življenje na vasi povezati z druženjem in dobrovoljo. Na začetku bo predstavljena povorka, v kateri se bodo predstavile vseh 16 vasi iz občine Križevce. Vsaka vas bo svojo predstavitvijo pokazala delček svoje zgodbe, tradicije in pa značaja. Pripravili smo tudi bogat kulturni program. Nastopila bo folklorna skupina Društva upokojencev Križevce, zaigrala bo tudi godba na pihala kot muzika, ogledali si bomo prikaz dela z natilnico, sledile pa bodo tudi šalive kmečke igre. Za najmlajše pa smo tudi pripravili napihljiva igrala, tako da tudi njim ne bo dolg čas. Rabimo tudi dobro glasbo, zato smo tudi za veselo razpoloženje poskrbeli in angažirali glasbeno skupino Jodel Express, tako da bo tudi priložnost za ples in petje. Kmečki bal naj bo predvsem priložnost za srečanje, druženje in prijeten poletni dan, kjer bomo skupaj pokazali, da naša kmečka tradicija še vedno živa in da smo lahko na njo ponosni. Zato lepo vabljeni vsi, domačine, prijatelji naše občine in tudi vsi, ki radi začutite utrip našega podeželja. Kot že rečeno, 16 vasi, 16 zgodb je ena skupna prleška veselica, tako da se vidimo soboto 15. avgusta ob 14. uri v parku doživeti v Križevcih na kmečkem balu.
0: Gospod Branko Slavinec, najlepša hvala za vabilo in seveda se vidimo torej v Križevcih v soboto. Do takrat pa lepo zdrav.
1: Lepo zdrav in vabljeni.

0: Zabavne počitnice na Totem Maxiju.
1: In zabavne počitnice lahko imate tudi v termah Lendava. Mi imamo dve karti za kopanje, torej nekoga bomo žrebali, ki bo še koga lahko sabo vzel. Dve karti za celodnevno kopanje v termah Lendava dobite, če pošljete na 031-806 vse kakšno akcijo, ki jo imajo v termah. Malo prej smo se pogovarjali z Moniko Bači, Kleiderman in sicer smo govorili o tem, kakšne akcije vse v termah Lendava imajo, tak da verjamem, da ste dobro poslušali in hitro napišete 031-806, torej kakšne akcije, kaj imajo, vsaj eno akcijo napišite v termah Lendava in mi seveda z veseljem nekoga kmalo izžrebamo. Hitro pisati, mi pa vrtimo, Dalmatino, dajem ti reč.

0: Saboto in The Naju. V nadaljevanju še več hitov in prihaja malo hitrejša.
1: Come un pensiero che sa di felicità.
0: Felicita, Albano in Romina Power, že kmalo za vas v celoti. Še prej preverjamo, kaj je aktualno pri nas. Ostanite tu. Joj, kako je vroče, v mojem stanu na avtu je kako v peče.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš pa se celjut umer.
0: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko ohladiš?
2: To še ne, imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
0: Veš ka, te pa iden je skor direkt v Lotmerk po renoja.
3: Pa se celjut umer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
4: Končno! To je popolna osvežitev.
5: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
4: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
6: Europark, vedno blizu.
4: Relax, dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
8: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
7: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
8: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
7: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
8: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Radijska mreža Tutti Radio.
0: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
11: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
0: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
11: Kaj pa še te čakamo? Hitro v Terme Banovce.
12: Terme Banovci, pustite se razvajati.
0: Ura je 11.
13: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili. Nataša Hartman, jaz sem z vami. Gornja Radgona bo med 22. in 26. avgustom znova postala središče slovenskega kmetijstva in agroživilstva. Na Pomurskem sejmu so predstavili letošnjo že 64. izvedbo mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo letos prvič potekal 5 dni. Osebna izkaznica, Janez Rjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma.
14: Na letošnji Agri sodeluje 1690 razstavljavcev, ki prihajajo iz 36 držav in svoje izdelke in storitve predstavljajo na preko 70 tisoč kvadratnih metrov razstavnih površin.
0: In še pomen sejma.
14: Pomen sejma za širšo regijo potrjuje dejstvo, da imamo vsako leto najpomembnejše države, bi lahko rekli, partnerje sejma, Letos je to največja afriška država Alžirija, za katero ima je Slovenija v zadnjih letih sklenila veliko bilateralnih pogodb. Seveda je predvsem pomembna za kot dobaviteljica energije.
0: Vabljeni ste, da sejm obiščete seveda tudi vi. Bliže pa se Marijinov vnebovzetje, eden največjih Marijinih praznikov, ki ga katoličani praznujemo 15. avgusta. Dan pa je v Sloveniji tudi dela prost dan, v Pomurju ima praznik še posebej močno tradicijo. Domačini ga pogosto poznamo, preprosto kot veliko mašo. Tudi letos bodo tako številni kraj po Pomurju pripravili slovesne svete maše, procesije in pa druga praznična dogajanja. In tudi vabljeni ste seveda v grad na Goričko. Na praznik 15. avgusta bo prva sveta maša že v polnoči. Maša bodo nato še ob 6, ob 7.30 in ob 8.30, osrednja sveta maša pa bo ob 10. uri. Vodil jo bo pokojni nadškof Anton Stres.
7: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
7: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Evo, zdaj pa še na ceste. Te so normalno prevozne, kamorkoli greste previdno. Če vidite spremembe, nič 8, nič 2, 2, 5, 5.
16: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
17: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
0: Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. Ni tako zelo vroče, kot smo bili vanji, ne? Ampak se še bodo malo temperature pospele gor do 30 danes za enkrat, 25 v Ljutomeru, v Beltincih, prav tako na Ptuju in na Cankovi. In jasno ostaja tudi jutri, pa še v soboto.
18: Sveže, domače, lokalno.
19: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
18: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
12: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
0: 6 minut je zdaj čez 11 in čas je, dragi moji, da v nadaljevanju že žrebamo nekoga, ki dobi dve karti za Terme Lendava. To bo takoj kot po Elena in pa še prej Albano in Romina Power. Felicita. Felicita.

Prav tako, dragi moji, zdaj pa je čas za NATO Maxijo, 14 minut čez 11. Izžrebamo nekoga, ki dobi dve karti za kopanje v termah Lendava in... Zdaj vsi ste napisali, ne? Veliko akcij, pravilne so itak vse in vabljeni ste, da greste v terme Lendava, da se tam fajn mate. Šla pa bo tja z našo pomočjo tudi gospa Cvetka iz Mote. Dve karti ste dobili za celodnevno kopanje, iskrene častitke in uživajte med tem, ko boste čofotali. Mi pa vrtimo Alen Slavico in pa glasbena želja za tiste, ki že čofotajo. Poslušalec Tadej se je oglasil, dal sem ti dušo in vrtimo to.

0: Tina Turner in I don't wanna fight na Total Maxiju ste. Čas pa je, dragi moji, da gremo zdaj še malo v občino Razkrižje, kjer bodo seveda imeli prav poseben dan 15. ko se bo veliko vsega dogajalo na Šprincu. No, na ta fajn dogodek pozdrav jeseni pa nas bo povabil župan občine Razkrižje Stanko Ivanušič.
1: Ja, lep in prijazen pozdrav vsem vašim poslušalkam in poslušalcem s povabilom, da se nam pridružite na praznično soboto 15. avgusta, ko obhajamo enega od največjih krščanskih praznikov, praznik Marijenega vnebovzetja in veliko mašo, oziroma veliko mašo, ko se bomo že 28. po vrsti dobili v vinorodnem in obmejnem kraju Šprinc v občini in župniji Razkrižje na tradicionalni prireditvi pod skupnim imenom Pozdrav jeseni. Gre torej za tradicijo, za prireditev, ki ni samo to, je mnogo več od tega, je druženje ljudi iz obeh strani meje, je eden od svetlih primerov, kako morajo ljudje, ne glede na narodnost, ne glede na meje, med seboj sodelovati. In to sodelovanje je tako na verskem področju, ko sta se povezala dva sosednja dušna pastirja, Razkrižja in Štrigove, in svoje vernike povabili na to druženje v Šprinc, in kakor tudi na medobčinskem in meddržavnem sodelovanju, ko sta se povezali tudi obe sosednji občini Razkrižje in Štrigova. Vse skupaj se začne s povorko ali procesijo cvetja iz razkriške strani in štrigovske. Iz razkriške strani se povorka začne pri hišni številki 17a ob 10. in 15 minut pri družini Srša Kuhar, iz štrigovske strani pa se začne pri hišni številki Bamfi 201 ob 10.45 od znane vinogradniške družine Novak. Lepo je videti, kako se obe procesiji povorki točno v 11. uri srečata pri kapelici v Šprincu ali, če sem natančen, na stičišču poti Šprinca in Koprive sredi vinorodnih gričev, ko k maši ljudje na blagoslov prinašajo cvetje. Sledi maša z uvodnim blagoslovom cvetja. Tokrat se bo somaševanju razkriškega župnika monsignorja Franca Režolje pridružil novi štrigovski župnik gospod Igor Radašič. Po maši pa bo v velikem šotoru sredi vinogradov blizu kapelice tradicionalno druženje z vtkanimi običaji, z blagoslovom klopotca, imenovanjem botra klopotca, njegovega skrbnika, gospodarja vinograda. Klopotec pa bo za njegovo klopotanje predala namenu aktualna ljutomerska vinska kraljica Martina 22, to je Lea Vučko, ki pa je naša razkrižanka, domačinka, kar pa smo še prav posebej ponosni. Vse skupaj pa bo se dogajalo ob glasbi in plesu. Tokrat bosta osrednjo vlogo odigrala ansambel in harmonija.

0: harmonikarski orkester Mikola. Predstavili pa se bodo tudi nekateri mladi glasbeni upi, tudi mlada in nadarjena pevka Kristel iz Hrvaške in še nekateri drugi. Med obiskovalce prireditve pa bo prišel zgodovinski lik, nekdanji čuvar vinogradov Oltar, in predstavil njegovo delo povezano z vinogradi, ki ga odlično predstavi ljudski umetnik, nekdanji povezovalec Radia Maxi Samo Tuš, znan kot Korl. Tudi humorja ne bo manjkalo, seveda vse skupaj ob tradicionalnih raskiških mlincih, ribah na mlinarski način in kapljici, ki jo v občinskem vinogradu pridelajo prostovoljke in prostovoljci turistično-narodopisnega društva Raskežje, ki so tudi glavni organizator prireditve ob sodelovanju obeh občin in župni Raskežja in Štrigove. Ne smemo pa pozabiti poleg verskega, kulturnega in zabavnega vidika še športni utrip, ko bo v sklopu prireditve pozdrav jeseni tudi 21. tek prijateljstva od otroškega teka do odraslih. Štart otroških tekov bo ob 18. glavni tek za odrasle pa bo ob 18.30. Za odrasle je dolžina proge 8500 metrov po slikovitem in razgibanem terenu, deloma makadamski in deloma asfaltni poti. Prijave sprejemamo od 17. ure dalje na prireditvenem prostoru. Letošnji tek prijateljstva organiziramo v sodelovanju s Športno zvezo Ljutomer, več pa na spletnih straneh Športne zveze in občine Raskrižje. Še to, parkirišča bodo po šprincu in koprivi označena. Za konec pa bi dejal samo tole, če želite doživeti nekaj posebnega in občutiti utrip druženja ljudi iz obeh strani slovensko-hrvaške meje in si s tem olepšati praznični dan, vas prijazno vabim na to obmejno stičišče dveh narodov, sredi lepih vinorodnih gričev, vinorodnega kraja Šprinc. Pa en lep, prijazen, raskriški pozdrav.
1: Evo tako, najlepša hvala, torej slišali ste vse, kar se bo dogajalo, tako da jaz verjamem, da so se vam podsedile sline. Za to pestro dogajanje vabljeni ste torej na Šprinc, mi pa vas vabimo že naprej. Časi Hoksom in pa The One and Only, zdaj sta 2 minuti do pol dvanestih.

0: Jesse Hawks, the one and only v nadaljevanju plave orkestre, ako so to samo bile laži, čez kratek čas.
1: Toti Maxi.
2: 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
3: Na praznično soboto, 15. avgusta, slavnostna povorka, procesija cvetja do kapelice v Šprincu, 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
2: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
3: Pridružite se Prlekom, Prekmurcem in Međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
4: Oj, znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
5: Yeah. Specialistom naj si premti še draj kantal z vinkla.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na geder.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn geder.
7: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
8: Točno tako.
9: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
11: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
12: Ne vem in tudi nočem vet.
13: In točno to je problem.
14: Morgenhausen, psihologija denarja.
15: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Evo, gremo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večje posebnosti in zastojev ni. Previdno, kamorkoli greste in če vidite spremembe, to povejte na 080-2255, mi povemo naprej. Srečno! Vseh temperaturam uvržejo v Dobrovniku in v Slovenski Bistrici je 25 stopinj, 24 pa zdaj v Ljutomeru. Danes bo sicer jasno, temperature do 30.
17: Sveže, domače, lokalno.
18: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
17: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: Ja, 5 minut je zdaj čez pol 12, UB40, Higher Ground, v nadaljevanju pa plavi orkester še prej, potem pa gremo tudi na izmenjevalnico oblačil, ta bo tukaj pri nas kmalu.

UB40 High Ground, Toti Maxi poslušate. Nataša vam delam družbo, zdaj je 17 minut do 12 in rada bi vas opozorila na eno izmenjevalnico oblačil, ki bo tukaj pri nas v Mladinskem centru Prlekija in to v torek 25. avgusta med 10. in 14. uro. Ne, da imate še dovolj časa, da zberete, preberete stvari, ki jih mogoče več ne potrebujete, nekomu pa bi še prav prišle. Tak da, 25. avgusta ne pozabite. Zoe Vis je tu in pa Girls Like Us.

0: Obvestila.
1: Navijemo za domače nogometaše. V soboto 15. avgusta ob 17.30 vabljeni v ŠRC Ljutomer na tekmo prvega kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Domača ekipa Ljutomera se bo pomerila z ekipo NK Dobrovce. Ob polčasu bo žrebanje nagrad za navijače in manjše presenečenje za mamice in otroke. Sponzor tekme je avtoličarstvo Franč Krinjar. Pridite pomaga domače ekipi do zmage. Se vidimo v soboto ob 17.30 v ŠRC Ljutomer. Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občina Apače, Gornja Radgona in Radenci, zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšene izdatnosti vodnih virov, pozivamo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic vrtov, športnih in pa drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih otrjenih površin in za vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete, le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi, kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki, za ugotavljanje kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečajo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje. Bogračijada v termah Banovci vsako soboto od 10. do 13. ure tekmujemo. Vabljeni na bograč, kopanje in osvežitev. Terme Banovci, pustite se razvajati.

0: Nino De Angelo, La Valle delle Eden in Totti Maxi.
1: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
0: V Avtocenter Ormož najprej gremo, Renault Master je v ponudbi s podaljšano kabino letin 2023 in pa Renault Symbios Hybrid z bogato opremo. Številka za klic 02741649. Torej 02741649. In podjetje Autorajh vabi v Ljutomer pa v Mursko Soboto, ki je Sportage 1,6 GD Mencin letnik 2017 je v ponudbi, pa Ford Focus Caravan Titanium letnik 2021. Dobrodošli v podjetje Autorajh, v Ljutomer pa v Mursko Soboto. In dobrodošli v našo družbo tudi v nadaljevanju. Nataša se sicer za danes poslavljam, želim prijeten dan in uživajte med totimi najljepšimi hiti. Srečno, do jutri.

0: Τούτη Μάξι.
1: Jo, kako je vroče, v mojem stanu na avtu je kako v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš pa se celjut, Tomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se reko ohladiš?
2: To še ne, imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tako da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa idenje je skor direkt v Lotmerk po renoja.
3: Pa se celjut, Tomer, praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
4: Prihaja Varaška noč.
5: V soboto, 15. avgusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
4: Ogrela nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
5: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
4: Na nepozabno Varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
5: Vstopnine ni.
4: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč sta Planika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
6: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
11: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
10: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
12: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Še pol minute in ura bo 12.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Knjigarna Mariborka na Koroški cesti v Mariboru je bila ponovno tarča vandalizma. Mestna občina Maribor je znova poudarila, da so takšna dejanja nesprejemljiva in nimajo mesta v našem mestu. Pri tem so dodali, da mora Maribor ostati mesto spoštovanja, dialoga in varnega prostora za vse. Knjigarna je v zadnjih letih postala prepoznaven mariborski prostor, povezan s strpnostjo, vključevanjem in podporo LGBTQ plus skupnosti. Zaradi svojega javnega delovanja pa je bila že večkrat tarča posameznikov. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek si je skupaj z državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo Mojco Erjavec ogledal posledice letošnje suše.
3: Suša, ki je resnično pereča in je prizadela v mnogih primerih pridelek do skoraj da ali do 100%. Vemo, kaj to pomeni. To pomeni spraševanje o preživetju za mnoge pridelovalce, za družine, da ne rečemo celo za območje, za regijo, za celotno državo. Kmetijstvo je pomembno, pa ne samo zato, ker zagotavlja prehransko varnost, ker zagotavlja našo hrano.
2: Erjavčeva je dodala, da so na ministrstvu zagotovili preko 15 milijonov evrov za posledice suše v lanskem letu, ukrepe za aktualno problematiko pa še snujejo. Poudarila je še, da so v stiku s kmeti ter da so jih pripravljeni poslušati in jim tudi pomagati. Na Hrvaškem so zjutraj na otoku Krk našli truplo Portugalca, ki je izginil v sredo ponoči še s tremi osebami, potem ko so z napihljivim čolnom odpluli iz kempa pri Senju. Dva so reševalci v sredo našli živa, enega pa medtem še vedno pogrešajo. Spomnimo, štirje portugalski državljani, stari okoli 30 let, so izginili v noči na sredo, potem ko so kljub močni buri in slabemu vremenu z majhnim gumijastim čolnom izpluli iz Senja.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Ni. In še situacija na naših cestah.
2: Predmet na vozišču prometu vira na Podravski avtocesti pred Lancovo vasjo proti Gruškovju, previdno tam, zastoji pa so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam pa je zamuda 7 minut. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
5: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
5: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Jasno, sončno vreme in okoli 26 stopinj trenutno na našem koncu. Danes bo šlo nekje do 29 in še do nedelje nas čaka prijetno, lepo poletno vreme pri temperaturah do največ 30 stopinj.
4: Sveže, domače, lokalno.
5: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
4: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
6: To ti radi jo.
0: Tri minute čez 12. Saša in Anja so v vaši družbi. Lepo popovdne želiva.
2: Zdravo.
0: In naša Anja očitno zelo dobro ve, ne, kak se pride v ta termin, ker ima zraven tudi dve karti. Dve karti za kopanje na Mariborskem otoku.
2: Tako.
0: Tako da, če bi šli, ta teden bo še vroče, samo pošljete en SMS, ključno besedo otok, pa vašimi podatki pošljete na 051-220-220 in počakate na klice že čez tri, to te hude hite.
7: Bravo, bravo, bravo, mislim. Bravo. Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in Medvaršov kot pa Saša Pančur.
8: To pa je res, to pa je neverjetno.
7: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.

0: še poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Še poletje, še bo vroče in še imamo tukaj vstopnice za Mariborski otok. Kopanje za dva, kadarkoli do konca tega poletja, če ste poslali SMS ključno besedo otok na 051-220-220. Halo?
3: Maja, pri telefonu.
2: Maja, eno čisto kratko vprašanje, da bo četrtek še lepši. Ali bi vi šli z nami na Mariborski otok?
3: Ja, seveda, z veseljem.
2: Pa to je to. Ta teden bo še vroče, tako da je treba izkoristiti. Dve vstopnici sta vaši, torej za dva, kdo si zasluži podaljšan dopust z vami?
3: Tina bom bila zraven.
2: Odlično.
3: Ja, hvala vam, super, hvala. Res se vam hvaležna.
2: Malenkost, uživajta Maja in se vidimo skupaj na Mariborskem otoku, kadarkoli še do konca poletja, velja?
3: Velja, hvala vam.
0: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: Kot pa je vroče, saj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal. Poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Toti Maxi.
6: V novem vestniku preberite.
7: Postelje bolnišnici samevajo, svojci hudo bolnih obupujejo. Nekdani vršilec dolžnosti direktorja Doma starejših Rakičan spregovoril o zakulisnih igricah in nepravilnostih. Spodletel še tretji poskus imenovanja direktorja zdravstvenega doma Lendava. Objestneži z vrtanjem luken uničujejo platane.
6: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
8: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. augusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
10: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
9: Terme Lendava. Za popolno poletje.
10: Več na terme-lendava.si. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
10: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Ja.
13: Ne.
14: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: 11:30, če ste na cestah, Anja, previdno kje.
1: Predmet na vozišču prometu vira na podravski avtocesti pred Lancovo vasjo proti Gruškovju. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Radar je v Cvetkovcih, policijska kontrola pa je v Vržeju pri šoli. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: In še vreme pa temperature. Od danes do konca tedna nas čaka lepo poletno vreme, najviše dnevne temperature tam do 30 stopinj, trenutno pa Maribor in tudi Strnišče 27.
2: Sveže, domače, lokalno.
3: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
2: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
4: Kaj ste čuli, vi to?
5: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
4: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
5: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvaršavca. Neverjetno.
4: Pa to ti pravim, bolj kot ti, fras.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje.
1: Igram se s prijatelji.
2: Na morje.
3: Na tople dneve, na veselje.
4: Total osvežitev.

0: Last Ketchup med totimi poletnimi hiti. Še jutri zjutraj vas bodo na Totem radiju prebujali Fras, Jeger in Ana. Že od 5:30 bodo tukaj, tako kot danes, ko so si po dolgem času spet malo pogledali v portale.
1: A ste že slišala za izraz Nona Maxing?
2: Ne.
3: Nona Maxing?
1: Ja.
3: Kaj je to, babica nekaj?
1: Tako. TikTok je obsedel nek trend, zaradi katerega se vsi želijo živeti kot italijanske babice. Torej, to pomeni, da umiri svoj tempo življenja in da živiš po načelu italijanskih babic, torej, da si pripravljaš hrano iz svežih sestavin, da imaš dolga kosila ali večerje z družino in prijatelji, vsakodnevni sprehodi na mesto intenzivnih vadb, vrtnarjenje, peka ali pa druga ročna opravila, manj časa pred telefon, no popodanski počitek, pa pač tako sem rekel, počasnejši življenjski tempo in manj stresa.
2: To sem jaz.
1: Temo se reče Nona Maxing.
2: Ja, prav italijanski babici s vas prosim.
3: Tako, pa se Jeger ni daleč stran. Tvoje mesto, tvoj radio.

0: City Maxi. V novem vestniku preberite.
1: Postelje bolnišnici samevajo, svojci hudo bolnih obupujejo. Nekdani vršilec dolžnosti direktorja Doma starejših Rakičan spregovoril o zakulisnih igricah in nepravilnostih. Spodletel še tretji poskus imenovanja direktorja zdravstvenega doma Lendava. Objestneži z vrtanjem luken uničujejo platane.
0: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Končno! To je popolna osvežitev.
3: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
2: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
4: Europark, vedno blizu.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Autoškafar.
7: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
13: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Še pol minute in ura bo 13.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Šport Maribor iz skupine javnega holdinga Maribor je ponovno upozoril na širjenje neresničnih navedb in zavajajočih informacij glede dogodka, ki se je zgodil na Mariborskem otoku, ko je reševalec iz vode opozoril žensko, da mora zapustiti bazen, ker ni imela ustrezne kopalne opreme. Na družbenih omrežjih so se namreč pojavile informacije, da naj bi bil reševalec iz vode deležen določenih ukrepov oziroma, da naj bi izgubil zaposlitev. Na športu Maribor so ponovno poudarili, da je reševalec v konkretnem primeru ravnal skladno s svojimi pristojnostmi in veljavnim kopališkim redom upravljavca kopališča. Poudarili so, da zoper njega niso bili uvedeni nobeni disciplinski, delovnopravni ali drugi postopki. Pri tem so dodali, da širjenje neresničnih informacij ustvarja napačno predstavo o dejanskem dogajanju in neupravičeno obremenjuje zaposlene. Evropska radiodifuzna zveza, ki organizira tekmovanje Evrovizija, je sporočila, da državam, ki so vpletene v oborožene spopade, po novem ne bo dovoljeno gostiti omenjenega tekmovanja. Poleg tega pa so zvišali tudi najnižjo starostno mejo za tekmovalce, in sicer 16 na 18 let. Vijoličasti bodo v soboto v petem krogu prve lige Telemach gostovali v Ljubljani pri Olimpiji. Tako je pred večnim derbijem povedal trener Darko Milanič.
3: Jasno je, da se ne bomo derbija lotili bistveno drugače kot vseh ostalih tekem. Hkrati pa vsak pri sebi ve, da je to izredno pomembna tekma in tekma, katero enostavno želiš odigrati dobro in zmagati.
2: Tekma bo na sporedu v soboto ob 20.15 z neposrednim prenosom na Totem radiju.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Še aktualno stanje na naših cestah.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Spomnimo pa še na radar, ki je bil nazadnje opažen v Cvetkovcih, in pa na policijsko kontrolo, ki pa je v Veržeju pri šoli. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
6: Italko Kimarika.
7: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Jasno vreme in 27 stopinj pa v Mariboru, Lomano še trenutno 28. Danes in še do konca tedna temperature nekje do 30 stopinj, vse skozi pa vreme lepo in poletno, torej sončno.
8: Sveže, domače, lokalno.
9: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
8: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
10: To ti radi.
0: Tri minute čez 13, Saša in Anja sva tu.
11: Zdravo.
0: Lep četrtek želiva, 13. avgust je, vse najboljše vsem, ki danes praznujete. In eno posebno čestitko ima danes tudi profesor Križanič. Čez dva, Tota huda hita.
12: Bravo, mislim,
13: da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in Medvaršov, kot pa Saša Pančur.
14: To pa je res, to pa je neverjetno.
13: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
16: Vrhunski parketi Šojher.
15: Izdelani v Avstriji.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Dobar dan, gospod profesor.
2: Dobar dan.
1: Zdravo.
2: Zdravo. Danes je 13.8.
1: Res je.
2: In to pomeni samo eno, da imamo moje draga rojsten dan.
1: Vse najboljše.
2: Ja, res je. In pač danes je en komad zemlje. In sicer en njenih najljubših je En Nobody od Chaka Khan in Rufusa iz leta 83. In to je en od tistih redkih hitov, ki se začne z fade inom. Torej, počasi začne prihajati gor. Ponavadi je to ravno na koncu, ne? Je pa še ena taka, recimo, iz 80-ih Never Ending Story, da se to začne. Pomnite, malo po začne.
1: Bo treba iti poslušati, ok.
2: No, pesem En Nobody je napisal klaviaturist za sedbe Rufus, David Bolinski. In založba sprva sploh ni bila pripričana, če bi to izdali kot single, in jim je zagrozil, da bo skladbo ponudil Michael Jacksonu in Quincy Jonesu za album Thriller. Založba si je, hvala Bogu, premislila in še dobro, da si je, ker je En Nobody prišel na prvo mesto ameriške R&B lestvice, Chaka Khan in zasedba Rufus pa se zanj dobila tudi Grammyja.
1: Ampak kaj bi bilo, če bi šlo skozi?
2: Veš kako? Chaka Khan je sicer ena največjih glasbenic funka in soula. Kariera je začela zasedbo Rufus v 70-ih, leta 78 pa je začela še uspešno samostojno pot, ko je izdala I'm Every Woman. Če se spomnite, mogoče verzijo od Whitney Houston, ona je imela original. Leta 2023 so sprejeli tudi v Rock and Roll Hall of Fame, nosi pa nadimek Queen of Funk. V petih desetletjih je skupaj za sedbo Rufus in kot solo izvajalka prodala več kot 70 milijonov plošč in čeprav šteje že 73 let, sicer kaj to je nič, ne? Še vedno nastopa. Tako je bila letos na turneji Queen's Tour skupaj z legendami kot so Patti LaBelle, Gladys Knight in Stephanie Mills. Najboljše pa za na konec, letos prihaja nov studijski album Chuck Zilla.
1: Prvi a še nima dovolj. Bravo.
2: Bravo. Še prihaja. Tako da, ne, nismo še slišali vse, hvala Bogu, Chaka Khan. No, danes pa En Nobody, Chaka Khan in Rufus in vse najboljše, moje drage.
1: Ne znamo ji peč tako dobro, kot zna ona, tako da nekaj malega pa. Vse najboljše.
3: Vse najboljše.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Τότι Μάξι.
1: Jo, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kako v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se reko ukladiš?
2: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Lotmerk po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
4: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
5: Res je, skar 7500 popusta.
4: In Tivoli?
5: 17500 plus 5500 popusta.
4: Res top cena.
5: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer. Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
6: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona, zanesljiv partner.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: 13:31 minut. Anja, kaj se dogaja na naših cestah?
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, pot iz Ljubljane do Maribora pa je v tem trenutku dolga 1 uro in 40 minut. Previdno predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
1: Jasno, sončno vreme imamo in okoli 28 stopinj trenutno na našem koncu. Danes bo šlo nekje do 29 in še do nedelje nas potem čaka lepo poletno vreme. Temperature pa tukaj okoli 30 stopinj.
3: Sveže, domače, lokalno.
0: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
3: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
4: Kaj ste čuli, vi to?
5: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
4: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
5: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvaršavce. Neverjetno.
4: Pa to ti pravim, bolj kot ti fras.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, veš, kdaj už ti srečen?
2: No, da čujem.
1: Ko boš vsakič, ko se zbudiš, izrazil hvaležnost in se nasmehnil.
2: Res, ob 6 zjutraj, s polnim mehurom, pa z medvedom zrov sebe.

0: Tudi UB40 skrbijo za lepo popovdne na Totem radiju. Po 14. bo za to skrbel Andrej Mernik, tudi naša Anja še malo staja v vaši družbi.
1: Zdravo!
0: Pa seveda Toti poletni hiti.
2: Toti Maxi. Prihaja Varaška noč.
3: V soboto, 15. augusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
2: Ogrela nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
3: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
2: Na nepozabno Varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
3: Vstopnine ni.
2: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč, Staplanika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Radijska mreža Toti radio.
11: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
12: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
13: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
14: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Inšpektorat za okolje in prostor, ki ob zaostrenih razmerah v vodostanjih rek prednostno obravnava potencialne kršitve nezakonitega odzema vode iz vodotokov ter poostreno nadzira odzem vode iz vodotokov pri imetnikih vodnih dovoljenj, dnevno prejema 10 in več prijav kršitev, so pojasnili za STA. Na terenu zaznavajo ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz trug za zalivanje in namakanje, a je brez vodnega dovoljenja to prepovedano. K zakoniti rabi vode je pozvala tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju prometne varnosti. Ministrstvo za notranje zadeve je od policije zahtevalo tudi poročilo o postopanju ob nesreči ter pojasnila glede medijskih navedb, da naj bi bil eden od policistov, ki je vozil službeno vozilo, v preteklosti osumljen trgovine s prepovedanimi drogami. V soboto bo minilo 5 let, odkar so talibani vkorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Od njihovega prihoda na oblast so okoli 2,4 milijona dekletom onemogočili dostop do srednješolskega izobraževanja. Predstavniki UNESCO so poudarili, da je Afganistan edina država na svetu, v kateri je dekletom in ženskam uradno prepovedano šolanje na srednjih šolah in univerzah, kar pa močno povečuje tveganje za zgodnje poroke.
2: Za varne poti brez skrbi.
16: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
1: Slovenije.
17: Na ceste poglejmo, Anja.
15: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Pot iz Ljubljane do Maribora je v tem trenutku dolga 1 uro in 40 minut. Radar v sivem kedju pa je v Murski Soboti na Markišavski ulici pri Elvisu. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
18: Si videl tekmo?
19: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
18: To je pa zadetek.
19: Autoreich Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
17: Lepo in sončno vreme imamo v Mariboru, 26 stopinj v Poljčanah, 27 v Vuči vasi pa 28. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal vzhodni veter. Zjutraj bo sicer samo 12 stopinj, čez dan do 29. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom in potem s temperaturami do 31 stopinj. Tudi nedelja bo sončna in še vroča.
12: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
20: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
21: To ti radijo.
17: 3 minute so čez 14. Anja in Andrej, so z vami, lepo zdrav.
22: Zdravo.
17: Čeprav skoraj nisva bila čisto v začetku novic.
22: Skoraj.
17: Tak je, ko je moderator enkrat star skoraj 50 let, pa napačne regle, da je pomešalni mizi vlešča gori.
22: No, vse je bilo
17: ja. Vedo. Majhne radijske anekdote so to, bi lahko rekli, ne?
22: Za spomine.
17: Veliko lepih počitniških anekdot ste zagotovo že zbrali v teh počitnicah, če ste se že kaj družili z ekipo Zveze prijateljev mladine Maribor. In jutri je petek, jutri vas tam spet čaka zanimivo dogajanje, da se boste pravi čas prijavili, pa vas Anjo in tudi Saro na to spomnimo po treh totih hitih. Glockenbach z nami, Avery Lavigne in trenutno najbolj vroč toti hit Harryja Stylesa, American Girls. In to ta dva.
23: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich, kak pa Andrej Mernik, ach, ta frazi, ne vem, da šal.
24: Ja,
23: ko Rudi Carell. Wirklich unglaublich, ne?
24: Je, da bi kuj odpoved dal.
23: Ja, glej. Wann du willst, du willst.
24: Kaj?
25: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
26: Vrhunski parketi Šojher.
25: Izdelani v Avstriji.

0: Poletni toti hit Lifeline na Totem Radio 14 in 14 minut je pred nami, je še nekaj vročih dni, kot kaže, v soboto do 31, nedeljo do 34, v ponedeljek potem do 33 stopinj Celzija in tudi jutri bodo temperature tudi okoli 30, to pomeni kopat. Da.
1: Ja, tako, ja. Nič drugega.
0: In če boste v družbi ekipe Zveze prijatelj mladine Maribor, je možno tudi to, Sara.
1: Poletno vročino bomo premagali v bazenu, uživali na topogano in se sprostili ob vodi. Torej, vabljeni da z nami skočite na Mariborski otok med 9 in 15 uro. Če pa želite le malo ustvarjati in nekaj trenutkov preživeti z nami, pa seveda vabljeni v domu stvarjalnosti mladih med 8 in 16 uro.
0: Tako bo torej jutri v njihovi družbi en zanimiv petek spet.
2: Ja, lahko bi se mi to malo pridružila.
0: Pomot, ko slišim, kakšne vse fajn programe imajo, človek šel tako nazaj v šol. Šolo, ne? Pa imel počitnice. Odlično. Vabljeni torej in vabljeni tudi na njihovo spletno stran zpm-mb.si. Tam izpolnite prijavnico in ste že jutri zraven. Tvoje mesto?

0: super vroče, sed ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tu grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal
0: je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Toti Maxi.
6: V novem vestniku preberite.
7: Postelje v bolnišnici samevajo, svojci hudo bolnih obupujejo. Nekdani vršilec dolžnosti direktorja doma starejših Rakičan spregovoril o zakulisnih igricah in nepravilnostih.

0: Letel še tretji poskus imenovanja direktorja zdravstvenega doma Lendava. Objestneži z vrtanjem luken uničujejo platane.
1: Četrtek je dan zavestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Diši po domačem? Ohranimo tradicijo naših prednikov.
3: Seveda, prihaja kmečki bal. V soboto 15. avgusta od 14. ure naprej vabljeni v park doživeti v Križevce pri Ljutomeru. Čakajo vas povorka in predstavitev naselij občine Križevci, prikaz dela z mlatilnico, razstava domače kulinarike, kmečke igre, folklorne skupine in nastop Kut muzika. Za najmlajše bodo poskrbela otroška igrala, za veselo rajanje pa bo igral ansambel Jodel Express.
2: Vstop je prost.
3: Kmečki bal. Pridite doživeti pristno domačnost, tradicijo in veselje.
4: Končno. To je popolna osvežitev.
5: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
4: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
6: Europark. Vedno blizu.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
9: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
10: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
11: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Če še zmer delaš iste finančne napake,
13: pol
12: jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
12: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tanja, kaj imamo na cestah?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, ter tudi med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami, prav tako v obe smeri. Radar v Sivem Kedju je v Beltincih pri Vagi in pa tudi na Markišavski ulici pri Elvisu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Sončno je danes in za spremembo bo tudi dan minil brez sončevega mrka, samo sonce do večera in prijetne temperature v Mariboru 27 stopinj, 27 tudi v Zgorni Kungoti, v Rogašovcih 29, tudi jutri lepo in sončno vreme s temperaturami do 29 stopinj.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
0: Anja in Andrej, želiva lepo popovdne in tudi...
4: Adio.
0: Aja, adio.
4: Domov grem. Ti ja, si tu še?
0: Če sva ti tako že dugo, ne? Že
4: do
0: si od jutra.
4: Si tu?
0: Do osmih.
1: Adio. Prijazno ti, ne?
0: Tako sem spal zjutraj. Kaj so danes delali v totem jutru tisti, ki so se pri nas najbolj zgodaj vstali? Na to se spomnimo po treh.
5: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
6: Ja, ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
5: Und das hast du klein gesagt.
6: Ja, Andrej Mernik ist dabei. Ker pazi, da Frasi Medvar Show mit počitnicami ne gre zu grund. Ne?
5: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.

0: Vrhunsko, to je hit talk, to mi smo poslušali sredi poletja na Totem Radiu 14 in 43 je, dajmo prevetimo čas nazaj v današnje Toto jutro in se spomnimo, Tota jutrena ekipa ta teden je v sestavi Marko, Ana in Jeger, pa še ti ne pridem mes kaj na obisk, no tokrat so pogledali v portale in prinesli novo spoznanje, sploh za nas, ki v bistvu nismo ravno strastni tiktokeri.
1: A ste že slišala za izraz Nona Maxing?
2: Ne.
3: Nona Maxing?
1: Ja.
3: Kaj je to, babica nekaj?
1: Tako, TikTok je obsedel nek trend, zaradi katerega se vsi želijo živeti kot italijanske babice. Torej, to pomeni, da umiri svoj tempo življenja in da živiš po načelu italijanskih babic, torej, da si pripravljaš hrano iz svežih sestavin, da imaš dolga kosila ali večerje z družino in prijatelji, vsakodnevni sprehodi na mesto intenzivnih vadb, vrtnarjenje, peka ali pa druga ročna opravila, manj časa pred telefon, no popodanski počitek, pa pač tako sem rekel, počasnejši življenjski tempo in manj stresa.
2: To sem jaz.
1: Temo se reči Nona Maxing.
2: Ja, prav italijanski babici s vas prosim.
3: Tako, pa saj Jeger ni daleč stran.
4: Toti radio, Toti hit.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si.
4: Toti Maxi.
5: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
6: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
5: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
7: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
8: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
7: Terme Lendava. Za popolno poletje.
8: Več na terme-lendava.si.
9: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
10: A imate še vedno stara okna?
11: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
12: Karba MGE.
13: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
16: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
17: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
16: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
18: Radijska mreža, Toti Radio.

Tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: novici.
1: Minuta pred 15.
2: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek si je skupaj z državno sekretarko na ministrstvu za kmetijstvo Mojco Erjavec ogledal posledice letošnje suše.
4: Beležimo v tem letu res izjemne opade pridelkov, krme, zelenjave, krompirja, trajnih nasadov, sadje, trta, predčasno dozoreva, ne bo tako količin kot kvalitete pri trajnih nasadih, pri krmi tudi bi morda rekel, bomo pa nekaj posilirali, da morda bo nekaj ton silaže, ki pa bo nekvalitetna, brez škroba praktično bo bolj kane samo voluminozna krma za živino, torej, ki bo potrebno potem z dodatnimi močnimi krmili dodajati energijo, ki jo pa živali potrebujejo.
3: Podgoršek je ob tem opozoril, da bomo zaradi razmer verjetno še bolj odvisni od uvoza. Skrbi ga predvsem položaj živinorejcev, saj bi lahko kmetje živino prodajali pod ceno, če je zaradi pomankanja in vse dražje krme ne bodo mogli zagotoviti ustrezne prehrane. Na veliki preizkušnji je tako predvsem živinoreja, zato pričakujejo pomoč države. Na ministrstvo bodo poslali predloge ukrepov, s katerimi bi kmetom pomagali umiliti posledice trenutnih razmer. Ravnatelji in pedagoška stroka znova opozarjajo na pomankanje ustreznega pedagoškega kadra. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Sašo Božič je poudaril, da se ravnatelji že nekaj let med poletnimi počitnicami ukvarjajo s sestavljanjem kadrovske slike za prihodnje šolsko leto. Že dlje časa opažajo manjše zanimanje mladih za učiteljski poklic, kar se kaže pri vpisu v študijske programe in v številu primernega kadra po koncu študija. Opozarjajo na znižanje pričakovanj ali celo izobrazbenih standardov za učitelje. Na severni obali otoka Brač je izbruhnil večji požar, ki je po navedbah hrvaških gasilcev zajel travo, nizko rastje in gozd na težko dostopnem terenu. Poleg enot na terenu pri gašenju sodelujejo tudi štirje kanaderji. Gasilcem je sicer uspelo preprečiti, da bi se ogenj približal hišam, na pomoč pa jim prihajajo še gasilci iz celine.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Poglejmo še na ceste, Anja.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Zastoji so tudi od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro ter med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami prav tako v obe smeri. Iz Ljubljane do Maribora je tako pod v tem trenutku dolga 1 uro in 45 minut. Spomnimo pa še na radar, ki je v sivem kedju v Peltincih pri Vagi. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
8: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
1: Prijetno poletno vreme imamo v Mariboru sončno pri 27 stopinjah, v Dogošah 28, v Sebebrcih pa 29 stopinj. Sončno bo tudi jutri, še bo pihal vzhodni veter. Jutro bo kar sveže pri 12 stopinjah, popoldne bo do 29 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, popoldne do 31 stopinj, v nedeljo sončno in še kakšna stopinja več.
9: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
11: Toti radio.
1: 3 minute so čez 15, Anja in Andrej pa želiva lepo popoldne, lep četrtek.
3: Ja, lep četrtek, zdravo.
1: Krasno, da je že četrtek.
3: Mine, ne?
1: Ja, in v tem tednu, če ga malo prevrtimo nazaj, se je med drugim pocenil tudi bencin in pocenil se dizel, ampak nedolgo nazaj pa smo imeli trenutke, ko so bila goriva zelo, zelo draga, ko so se močno podražila in takrat je nastal tudi toti reporter Milan.
12: Pa kaj ti veš, da je v Švici bolj poceni dizel kot pri nas?
13: To pa nizem, jo.
12: V Švici. Veš, kaj je Švica?
13: Ja, država.
12: Tam se pa, krave pa, v lila pa v belo oblače. Tam so krave oblečene za 6 euro, pa oni zaslužijo po 10, 15, 20 urjev, pa je bolj poceni dizel kot pri nas. Pa niti morja, nima Švica.
13: Ja, zdaj, če bi mi nafto pri Piranu v morju črpali, je verjetno ne bila taka cena, ne?
12: Dobro, ker ti si butl.
1: Vroča debata se je takrat vnela in ujel je toti reporter Milan s svojim mikrofonom in celega Milana poslušamo po treh totih hitih.
0: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich, kak pa Andrej Mernik, ach, ta fraz in vedno šal.
1: Ja.
0: Ko Rudi Karel, wirklich unglaublich, ne?
1: Je, da bi kuj odpoved dal.
0: Ja, glej. Wann du willst, du willst.
1: Kaj?
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parketi Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.

0: Divji Walk the Moon so bili to Shut Up and Dance na Totem Radio. Spomnimo se zdaj, ker tako je tudi v naši praksi celo poletje, ene od najboljših epizod Totega reporterja Milana iz letošnje jubilejne 25. sezone. Danes tista o dragem gorivu.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Vemo, gorivo oziroma cene goriv je tema, seveda posledica situacije v Iranu oziroma na Bližnjem vzhodu in trpi naša denarnica. Jaz sem ta trenutek na enem od bencinskih servisov v našem mestu, kjer se je sicer tista nervoza in velika gneča izpred nekaj dni umirila, ampak zanima me, kako pa se uporabniki odzivajo na te vedno više ali pa spreminjajoče se cene. In ob meni tu je prodajalec Marko. Marko, pozdravljen.
1: Lep pozdrav.
0: Torej, kaka je situacija? Cene so visoke.
1: Ja, gledajte, zdaj čist direkt, jaz s cenami nijam nič.
0: Se to je jasno.
1: Ja, ne. Jaz pač vsaki teden vim na računalniku zjutraj, nova cena, na točilnem mestu se cena spremeni in to je to, zdaj tisti, ko avto rabi, tisti si bo tankal, ne. Zdaj pojamrajo že ljudje, ne, cene so više, ko zapravo samo pač tak je, ne. Ja, ni pa, ni pa nekih.
0: Ja, pardon, gospod, izvolite.
1: Ja, prosim.
2: Trojka.
1: 103,60.
2: 103 evra.
1: 103 evra 60 centov, ja.
2: Kaj se spomniš ti v koroni, mene?
1: Ti zdaj čist točno ne.
2: Ja, kak se ne spomniš, če sma sama bila na pumpi. Še hodok pa kavo sem tu pil, pa vse se ti spomniš, da sem jaz imel 49, 20, recimo, puni tank.
1: Ne spomnim se vas točno. Koliko
2: je, zdaj pa te vnete, koliko je leto tega?
3: Ja, 5 let je že, pa če bi lahko, bolj hitro, ker se mi mudi.
2: Malo, daj nogo zgasa počasi. 103 evre, imam pravico se tu pomeniti.
1: Dobro, ne spomnim se vas, no, ampak ja.
2: 50, pa... zdaj pa 103.
1: Ja, malo je šlo gor, ja.
2: Pa kaj ti veš, da je Švici bolj poceni dizel kot pri nas?
1: To pa nisem, jo.
2: Švici? Veš, kaj je Švica?
1: Ja, država.
2: Tam se pa, krave je... v lila pa v belo oblačijo. Tam so krave oblečene za 600 euro, pa oni zaslužijo po 10, 15, 20 urjev, pa je bolj poceni dizel kot pri nas. Pa niti morja, nima Švica.
1: Ja, zdaj, če bi mi nafto pri Piranu v morju črpali, je verjetno ne bila taka cena, ne?
2: Dobro, kaj ti si butl. Kaj miš, da tankeri, ki pridejo? Po morju, to ti pravim. Niti morja oni nima, oni še morajo od njega morja tja prpelat. Če so obkroženi z gorami. Kaj ti veš, kje je Švica?
3: Vemo vsi, kje je Švica, mudi se mi.
2: 103 evre, 40,
1: dobro, mam ti... umirte se vi tudi
2: počakaj,
1: malo...
2: Počakaj, ker imam pravico, za 100 evro ko tanka imam pravico se pomeni.
3: Pa dobro, te pa se vi menite, kaj lago odprete
2: za
3: drugo.
2: Za koliko si tankala?
3: Za 40.
2: Idi do filat. Ti bo za 40 mi zdaj tu zadi lajala. 40 ne, jaz pa 103 paš, mi ti pritiske tu dejala. Pravim ti, da Švica nima morja, kaj tebi to jasno, pa je cenejši dižl.
1: Pa drugo, pa kaj imam ja zdaj s tem?
2: Pa kaj imaš tu delaš? Kaj imaš? Ja, 103 ja. Evre 60 mi bo zdaj vzeval, koliko?
1: Ja, 103 evre 60, tako
2: se zdaj ti fajn zdi?
1: Ja, meni se ne fajn zdi, samo plača,
2: morte. Valjda ti stoji, ko viš, kak se ti obrača duko tanka.
1: Pa sedaj ni moja pumpa.
2: Kak ti tvoja?
1: Če delam, tu samo.
2: In kdo te pa plača tebe?
1: Dobro, zdaj pa samo še enkrat poslušajte me. Jaz nimam s ceno goriva nič, jaz sem zaposlen samo tu.
2: Ja, te pa idi v pekarno tu v Zenita delat. Zakaj te glih delaš tu, da nas plačkaš? Te pa idi tja v pekarno delat, ko je 3,60, 5,60, po Breški Beli, evrov, ne vem koliko. Te pa tam delaj.
1: Zakaj bi jaz zdaj šel v pekarno delat?
2: Ja, stav ne bi, ko je bil kak letijo cekini.
1: Pa če to ni moj dnar?
2: Dobro, daj kasire mi. Tak en, veš, kje je Hormuška ožina?
1: E to je tam zdaj doli, ko imajo vojno.
2: Premalo veš o tem, da mi 100 evrov kasiraš, jasno?
1: 103,60. Lahko ponudim še rumove ploščice?
2: Ačka ti materna. Kaj vidiš to?
1: Ja, pa dobro.
2: Direk se izživla se.
0: Ne, nas je.
3: Počet pa so ploščice.
2: Daj, maršu.
0: Dobro, hvala lepa. Umirite se, gospod. To je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Garage Politique.
1: Elle est fantastique. Put me on my box, she says I'm Mr. Rowe.
0: Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših
5: Toti Maxi.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
9: Točno tako.
10: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačila. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
11: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
12: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
14: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
13: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
14: Rešilna.si.
15: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
16: Morgan Housel razloži razliko.
17: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
16: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
18: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Ja.
19: Ne.
20: Smoj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Na ceste o 15:33, Anja ve vse, kaj se tam dogaja.
21: Zastoji so na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Zastoji so tudi od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro ter med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami. Iz Ljubljane do Maribora je pot tako dolga 1:45. Zastoji pa so tudi pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji. Radar v sivem Candyju pa na vas še vedno preži v Beltincih pri Vagi previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
1: Prijetno poletno vreme imamo, v Mariboru je 27 stopinj, v Koslavcih 28, v Spuhli pa 29 to popovdne. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, samo 12 stopinj pričakujemo zjutraj, čez dan potem do prijetnih 29. V soboto bo pretežno jasno, do 31 stopinj pričakujemo, v nedeljo še kakšna stopinja več.
22: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
23: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
2: ti radi jo.
1: Dobar dan in lepo popoldne, Anja in Andrej sva z vami.
21: Zdravo.
1: Imamo karte za 27. festival Letni oder Ruše, ki se prične že jutri.
21: Tako je.
1: O, ja, zato bo se treba hitro potruditi za karte, no za kateri dogodek, ker teh je res izjemno veliko in sami vrhunski so tudi na letošnjem Letnem odru Ruše. Vam poveva po treh totih hitih, zato poslušamo zdaj Nika Santosa, poslušamo Tabuje in poslušamo Eurovision. Zisko Loreen.
3: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
5: Ja, Kohari Weinfurt ist der Preis ist heiß.
3: Und das hast du klein gesagt.
5: Ja, Andrej Mernik ist dabei.
3: Ker pazi, da Frasi Medler Show mit Počitnicami ne gre zu Grund. Ne?
5: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
24: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.

0: naše poletje.
1: In total osvežitev.
2: Poletja še zdaleč ni konec in na Totem radiju smo tudi veseli, da se že jutri pričenja že 27. festival letne odre Ruše, od jutri torej pa do vključno 23. avgusta letos in tudi letos bo festival ponudil nepozabne trenutke na prav romantičnem amfiteatru v objemu Pohorja, torej letno gledališče pod goroj vas pričakuje in imamo danes za vas tudi dve karti in to za komedijo z naslovom Mama je umrla dvakrat. Res odlična komedija v izvedbi kulturnega društva Toneta Partliča Pekre Limbuš in sicer gre za komedijo, v kateri zgodba govori o zaigrani smrti, ki prinese pohlep po dedovanju in potem prikazuje cel kup enih takih zanimivih družinskih konfliktov. Marsikaj se v tem primeru, ko gre za dedovanje, potem tudi pokaže in pride za površje. Na površje je res ena taka zgodba, ne, ki jo lahko pravzaprav preslikamo v katerokoli družbo. Mogoče se bo marsikdo tudi našel v tej zgodbi. Tako da priporočamo ogled. To bo v sredo 19. avgusta ob 20. na glavnem odru letnega gledališča pod goroj. Vabljeni torej, do vstopnic pridete zelo preprosto, samo SMS pošljete, napišite letni oder Ruše, svoje ime in priimek in pošljete na nič 512-220, čim prej, da bo stal vstopnici čim prej vaši.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: još nehala cmokat.
1: Jo, te značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kilogram, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Jo, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kako v peči.
6: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
5: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se leko uklodiš?
6: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
5: Veš ka, te pa idenje je skor direkt v Ljutomer po renoja.
7: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
8: Avtoškafar.
10: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
11: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
12: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Mobilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
17: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
18: Ura je 16.
19: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Knjigarna Mariborka na Koroški cesti v Mariboru je bila ponovno tarča vandalizma. Mestna občina Maribor je znova poudarila, da so takšna dejanja nesprejemljiva in nimajo mesta v našem mestu. Pri tem so dodali, da mora Maribor ostati mesto spoštovanja, dialoga in varnega prostora za vse. Knjigarna je v zadnjih letih postala prepoznaven mariborski prostor, povezan s strpnostjo, vključevanjem in podporo LGBTQ plus skupnosti. Zaradi svojega javnega delovanja pa je bila že večkrat tarča posameznikov. V Grčiji se je v 2 tednih podvojilo število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. Zabeležili so več kot 110 okužb in 9 smrti, poroča tamkajšnja nacionalna organizacija za javno zdravje. Virus se je razširil tudi v Makedonijo, kjer je zbolel 83-letni moški. Prisotnost genoma virusa Zahodnega Nila so odkrili tudi pri komarju, ujetem na območju Beograda. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi več primerov bolezni v Južni Evropi pozvala k večji previdnosti. Omenjeni virus se običajno prenaša med komarji in pticami, okuženi komarji pa lahko okužijo tudi ljudi. Ukrajina in Rusija sta danes izvedli novo izmenjavo trupel oziroma posmrtnih ostankov padlih vojakov. Ukrajinska stran je sporočila, da je prejela 261 trupel preminulih, ruska pa da jih je prejela 24, poročajo tuje tiskovne agencije.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
1: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Ni.
18: Poglejmo še na ceste, Anja.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Zastoji so tudi od Slovenskih Konjic proti predoru Golorebro ter med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami. Iz Ljubljane do Maribora je pot tako dolga v tem trenutku 1 uro in 45 minut. Zastoji so tudi pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji, radar v Sivem Kendiju pa je v Beltincih pri pokopališču. Če na vaši poti opazite še kak radar v Viro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
20: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
21: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
20: Bogato opremljen. Omejena serija.
21: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
18: Pravo poletno vreme se nadaljuje, povsod je sončno, v Mariboru 27, na Melincih 29, v Sloveni vasi pa 30 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, ob vzhodnem vetru se bo čez dan segrelo do 29 stopinj. Jutra postajajo bolj sveža, jutri in v soboto zjutraj le 12 stopinj Celzija, no čez vikend, sploh v nedeljo, pa bodo temperature spet nekaj stopinj nad 30°C.
17: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
22: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
18: In v totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan, želim in lepo toto popovdne, tudi Anja Škrlec nas spremlja.
8: Zdrava.
18: Greš ti samo s fantom vedno ven ali tudi kdaj s kolegicami?
8: Obvezno s prijateljicami.
18: Veliko krat.
8: Kar pogosto.
18: Ponavadi kam?
8: Ponavadi, zdaj smo že toliko stare, da gremo na kak koncert ali pa kdaj tudi na kako pijačo, kino in kaj podobnega.
18: Ja, seveda, zdaj smo že toliko stare, da lahko gremo filme za polno let, ne, da boš to rekla. Ja, in eno dobro idejo imamo, ne, Queen's Night se obeta prihodnji teden v četrtek začer v Mariboxu, kateri film si boste punce lahko skupaj ogledale in se imele še posebej fajn, o tem pa s Ksenijo Arzenšek že po treh totih hitih. In my mind, listen to your heart in zdaj Ale Farben in Baby, goodbye.

0: Redva Gigi D'Agostina je bila to, ki je bila tako v izvedbi Dinora, zveni res odlično in prav poletno. 13 čez 16 je, naslednji teden punce upam, da ste se že fajno značile, povabile tudi številne prijateljice, kolegice, morda sodelavke zraven in da boste imele Queen's Night v Mariboxu v četrtek 20. augusta. Torej, Ksenija, kaj pripravljate v Mariboxu?
1: V četrtek 20. augusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend, zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen oddih hitro uide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
0: Odlično, vabljeni, torej še posebej vabljeni vse tiste, ki se že dolgo želite, da bi kak spa vikend raje preživele v družbi dobrih kolegic, kot recimo svojim fantom.

0: Blaže poletje. Blaže
1: poletje. Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje pa se kopam.
4: Total osvežitev.

0: Servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti i na gder.si.
1: Alba onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Prihaja Varaška noć.
4: U soboto, 15. augusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika u Turnišću.
3: Ogrira nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki odar prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
4: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
3: Na nepozabno Varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
4: Vstopnine ni.
3: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč, Staplanika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
5: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci, Komunala Radgona obvešča, da zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšanje izdatnosti vodnih virov pozivajo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin, vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi. Kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki. Za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečejo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje.
6: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radijska mreža Toti Radio.
8: 16:32 ura, kaj imamo na cestah, Anja?
9: Zastoji so na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Zastoji so tudi od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro in pa med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami. Zastoji so tudi pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji. Spomnimo pa še na radar, ki je v Sivem Kedju v Beltincih pri pokopališču. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
8: Prijetno sončno vreme imamo v totem popoldnevu v Mariboru 28, v Hotini vasi 29, v Gančanih pa 30 stopinj Celzija. Jutri nas čaka spet lepo in sončno vreme, še bo pihal vzhodni veter, čez dan bo do 29 stopinj. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, tam do 31 se bo vseeno segrelo popoldne, nedelja pa bo še kakšno stopinjo toplejša.
10: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
11: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
2: Naše poletje.
12: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
13: Total osvežitev.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Moral sem dati na malo italijanske glasbene podlage. Jaz upam, da ste že danes bili kaj na družbenih omrežjih to tega radija. Če ne, potem z Anjo vabiva čim prej.
1: Tako na Facebook, Instagram in tako naprej. Ja.
0: Naš Tine Križanič, ne, je en pravi Italijan postal.
1: Ja, me kar presenetil, moram reči.
0: Vrhunsko, čudovita rumena vespa, pa pizza, pa špageti carbonara, pa...
1: Paradižnikova juha.
0: Bravo. Paradižniki na vse možne načine tudi, ne, kot smo jih navajeni na festivalu Paradižnika, ki se letos pridržuje tudi Italijamo Fest v našem mestu, to bo 21. in 22. augusta in veliko bomo še o tem povedali. To je zdaj en takšen uvod, da vam malo lušte že naredimo, ne, in da se je zdaj, ko gre poletje v finale, začelo na veliko in zabavno dogajar tudi v naših družbenih omrežjih. Samo to bova rekla, vabljeni in naučite se pet kakšne italijanske kancone, ker če jih ne boste dobro, se bo tudi pri vas končalo s podoknico in serenado, podobno kot pri našem Tinetu. Kako se je? Poglejte.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še...

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših
0: Toti Maxi.
4: 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
5: Na praznično soboto, 15. avgusta, slavnostna povorka, procesija cvetja do kapelice v Šprincu, 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
4: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
5: Pridružite se prlekom, prekmurcem in međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Ojde, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
12: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
11: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
12: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
13: Terme Banovci, pustite se razvajati.
0: Jo.
14: Ura je 17.
0: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski prometni policisti so v včerajšnjih poznih večernih urah na območju mesta Maribor izvajali poostren nadzor s primarnim poudarkom voznikom, ki huje kršijo cestno-prometne predpise. Pri tem so na glavnem mostu, kjer je hitrost omejena na 30 km na uro, z laserskim merilnikom hitrosti izmerili 34-letnemu vozniku osebnega vozila, ki je vozil s hitrostjo 90 km na uro. Voznika so ustavili in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Pred polnočjo so izvajali tudi čez Koroški most, kjer je hitrost omejena na 70 km na uro. Tam so prekoračitev najviše dovoljene hitrosti izmerili 23 in 37 letnima voznikoma, oba sta pa vozila s hitrostjo 125 km na uro. Policisti so ponovno poudarili, da se prav zaradi neprilagojene hitrosti zgodi največ prometnih nesreč. Dolgotrajno obdobje visokih temperatur in pomankanje padavin lahko vplivata tudi na kakovost površinskih voda. V takšnih razmerah se lahko v rekah, jezerih in morju začnejo intenzivneje razraščati alge in tudi cianobakterije, ki predstavljajo tveganje za kopalce, opozarja NIJZ. Kakovost kopalnih voda sicer spremlja Agencija za okolje, strokovne službe monitoring izvajajo na 49 odsekih slovenskih jezer, rek in morja, vendar poudarjajo, da uredno vzorčenje niso vključene na vsa priljubljena kopališča, zato velja previdnost. Iz nizozemskega mesta Rotterdam poročajo o eksploziji v največjem evropskem pristanišču. Pri tem je umrla najmanj ena oseba, več ljudi pa je bilo ranjenih. Po navedbah tiskovnega predstavnika pristanišča se je eksplozija zgodila med vzdrževalnimi deli na cevovodu, vendar policija še incident preiskuje.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Zdaj pa na ceste, Anja.
15: Ja, zastoji ostajajo na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Zastoji so tudi od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro in pa med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami. Zastoji še zmeraj ostaja tudi pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
19: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
14: Sončno vreme imamo še vedno v Mariboru in v Tepanju 28 stopinj, v Hercegovščaku 29, jutri bo tudi sončno, še bo pihal vzhodni veter in jutro bo že kar sveže, samo 12 stopinj bo jutri zjutraj v našem koncu, čez dan potem prijetnih 29. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, popoldne bodo 31 stopinj, nedelja bo sončna in še nekoliko bolj vroča.
20: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
21: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
22: In v Totem studiu Andrej Mernik.
14: Dober dan, želim, to je toto popoldne. Anja Škrlec, Surjo, sta z nami.
15: Zdravo.
14: Danes je četrtek. Kakšen je četrtek pri vas, je to dan za kakšno komedijo, za dobro risanko ali za grozljivko? Ne glede na to, kak je žena razpoložena, pravi film najdemo tudi danes v Mariboxu in vas tja povabimo. Po treh totih hitih.
22: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Vabljeni res tudi danes v Maribox. Nekaj novega, danes nepozabno poletje, gre za komično dramo. Ob 19.45 si obogledajte zgodba o 17-letni Ivy, ki jo starši pošlejo v en poseben rehabilitacijski tabor za mlade, ki so se soočili s težkimi življenjskimi preizkušnjami in ko misli, da bo to res stran vrženo poletje, ravno na tem taboru najde pravo, iskreno prijateljstvo in odlične ljudi in tudi že prvo ljubezen. No, pogledajte si nepozabno poletje, noč ob 19.45. Od včeraj v Mariboxu tudi akcijski znanstveno-fantastični triler Konec Hrastove ulice z odlično Anne Hathaway v glavni vlogi ob 18.10, 19.30 in 20.20. Tu so še vedno Minioni, tukaj so še vedno tudi Tačke na patrulji, Dino film ob 17.30, pa Vajana in seveda odlični Spider-Man danes še kar štirikrat ob 18.00, 19.00, 20.00 in 21.00. Cel spored tudi danes najdete na kinobox.si. Fajn se imejte v kino.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tu grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
2: Ja, Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Toti Maxi.
6: V novem vestniku preberite.
7: Postelje bolnišnici samevajo, svojci hudo bolnih obupujejo. Nekdani vršilec dolžnosti direktorja Doma starejših Rakičan spregovoril o zakulisnih igricah in nepravilnostih. Spodletel še tretji poskus imenovanja direktorja zdravstvenega doma Lendava. Objestneži z vrtanjem luken uničujejo platane.
6: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
8: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
9: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Plani za vikend?
11: Nekje med.
10: Gremo tja.
11: Olej, kravice.
10: In.
11: Lačna.
10: Nekje med.
11: A smo že tam.
10: In.
11: Kaj pa, če zavijem tukaj?
12: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
13: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
14: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
13: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
14: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
13: KZ Radgona. Zanesljiv partner. Če

0: Nas ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Radijska mreža, Toti radio.

0: spet pogledamo na cesto v 17.30.
1: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, ter tudi od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Sončno vreme in 28 stopinj Celzija imamo v Mariboru, 28 tudi na Spodnji Polskavi, v Stari Novi Vasi pa 30 stopinj. Tudi jutri bo lepo in sončno vreme, še bo pihal vzhodni veter, jutro bo kar sveže, pri 12 stopinjah čez dan se bo potem spet prijetno segrelo do 29. V soboto bo pretežno jasno, popoldne bo do 31 stopinj, v nedeljo še kakšna stopinja več.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav in z nami tudi Anja Škrlec.
1: Zdravo.
0: In da ne pozabiva, za vas imava še vedno dve karti, dve vstopnici za odlično komedijo Mama je umrla dvakrat, ki se bo se lahko ogledali letos na festivalu Letni oder Ruše. Naslednjo sredo bo to 19. avgusta ob 20. zvečer in dve karti sta tu. Vse, kar morate napisati je Letni oder Ruše, vaše ime in priimek in pošljete SMS na 051-220-220, dve karti. Vas čakata. Po treh totih hitih pa čakata tudi Zvonko in Mirko.
4: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Takrat v začetku 90-ih ne samo ena najbolj oboževanih pevk Lena Miles, ampak tudi ena najlepših. Black Velvet smo poslušali iz leta 1990. Zdaj pa Zvonko in Mirko.
1: Zvonko in Mirko.
2: Zvonko, veš, kdaj boš ti srečen?
3: No, da čujem.
2: Ko boš vsakič, ko se zbudiš, izrazil hvaležnost in se nasmehnil.
3: Res, ob 6 zjutraj, s polnim mehurom, pa z medvedom zrom sebe.
4: Pensate, que moriría sin ti.

0: Dončak, kajde vas to tim žicom?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leđe mi elektriko pred Milanom, vem vrde što ubijem.
2: To ti reporter Milan, u svak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: V novem vestniku preberite.
6: Postelje bolnišnici samevajo, svojci hudo bolnih obupujejo. Nekdani vršilec dolžnosti direktorja Doma starejših Rakičan spregovoril o zakulisnih igricah in nepravilnostih. Spodletel še tretji poskus imenovanja direktorja zdravstvenega doma Lendava. Objestneži z vrtanjem luken uničujejo platane.
5: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Diši po domačem? Ohranimo tradicijo naših prednikov.
9: Seveda, prihaja kmečki bal. V soboto 15. avgusta od 14. ure naprej vabljeni v park doživeti v Križevce pri Ljutomeru. Čakajo vas povorka in predstavitev naselij občine Križevci, prikaz dela z mlatilnico, razstava domače kulinarike, kmečke igre, folklorne skupine in nastop Kut muzika. Za najmlajše bodo poskrbela otroška igrala, za veselo rajanje pa bo igral ansambel Jodel Ekspres.
8: Vstop je prost.
9: Kmečki bal. Pridite doživeti pristno domačnost, tradicijo in veselje.
10: 17.599 €.
11: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska. Brez presenečen.
10: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
11: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
10: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
11: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
10: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez 18.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Zaradi udora meteorne kanalizacije na gradbišču na Sokolski ulici v Mariboru bodo predvidoma petka veljala popolna zapora ceste. Promet bo v času del preusmerjen po obvozu čez Limboško, Lesarsko, Lavtarjevo in Primčevo ulico, pristojni pa voznike prosijo naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo. Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je na Ptuju zaključil zgradnjo novih najemnih stanovanj za starejše. Na voljo je 30 sodobnih in arhitekturno prilagojenih stanovanj, ki so namenjena starejšim od 65 let, ki jim zdravstveno stanje omogoča samostojno bivanje, primerna pa so za eno ali dve osebi. Kot so poudarili, bo investicija izboljšala kakovost življenja starejših v mestni občini Ptuj ter regionalno uravnoteženo ukrepila ponudbo najemnih stanovanj. Razpis za najem stanovanj naj bi objavili jeseni. Vijoličasti bodo v soboto v petem krogu prve lige Telemah gostovali v ljubljanskih Stožicah pri Olimpiji. Tako je pred večnim derbijem povedal trener Darko Milanič.
3: Fanti so dobro zgledali na treningu, so dobro zgledali tudi prejšnji teden. Mi skušamo tam nekaj popraviti. Zanimivo je to, da verjetno ne bomo nikoli zadovoljni s tem, kar delamo, kar je jasno, ker bi želeli biti res super dobri. Popravljamo, delamo, fanti so razpoloženi, to delili dobro.
2: Tekma bo na sporedu v soboto ob 20.15 z neposrednim prenosom na Totem radiju.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
0: Ni. Na cestah ostaja zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami. Proti Mariboru se boste zamudili približno 12 minut. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj.
6: Si videl tekmo?
7: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
6: To je pa zadetek.
7: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Vreme ostaja sončno v Mariboru in na spodnji Polskavi 28 stopinj v Stari Novi Vasi 29. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, jutro bo kar sveže pri samo 12 stopinjah, čez dan bo do 29 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, popoldne pričakujemo do 31 stopinj, no v nedeljo bo še kakšno stopinjo bolj vroče.
4: In v Totem studiju Andrej Mernik.
0: Dobar dan, 4 minute čez 18. Še enega totega reportera Milana smo spomnili danes iz časov, ko je bilo gorivo zelo drago.
8: A kaj ti veš, da je Švici bolj poceni dizel kot pri nas?
9: To pa nisem, jo.
8: Švici. Veš, kaj je Švica?
9: Je država.
8: Tam se krave v lila pa v belo oblačijo. Tam so krave oblečene za 600 evrov, pa oni zaslužijo po 10, 15, 20 jurjev. Pa je bolj poceni dizel kot pri nas. Pa niti morja, nima Švica.
9: Ja, zdaj, če bi mi nafto pri Piranu v morju črpali, je verjetno ne bila taka cena, ne?
8: Dobro, kaj ti si butl.
0: Pogovor je bil kar div in tudi nadaljevanju, kot bomo slišali, še en od najboljših reporterov Milanov tote sezone sledi po treh totih hitih. Imagine Dragons, Pat Benatar in zdaj David Guetta, Kim Petras, When We Were Young.

0: Odličen Imagine Dragons in pa Demons na Totem Radio. 14 minut za 18 se bomo spomnili še enega odličnega totega reporterja Milana iz letošnje sezone. Glasno je bilo na bencinski črpalki, ker je bilo gorivo drago.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Vemo, gorivo oziroma cene goriv je tema, seveda posledica situacije v Iranu oziroma na Bližnjem vzhodu in trpi naša denarnica. Jaz sem ta trenutek na enem od bencinskih servisov v našem mestu, kjer se je sicer tista nervoza in velika gneča izpred nekaj dni umirila, ampak zanima me, kako pa se uporabniki odzivajo na te vedno više ali pa spreminjajoče se cene. In ob meni tu je prodajalec Marko. Marko, pozdravljen.
1: Lep pozdrav.
0: Torej, kaka je situacija? Cene so visoke.
1: Ja, gledajte, zdaj čist direkt, jaz s cenami nijam nič.
0: Se, to je jasno.
1: Ne? Ja, ne. Jaz pač vsaki teden vim na računalniku zjutra, nova cena, na točilnem mestu se cena spremeni in to je to, zdaj tisti, ko avto robi, tisti si bo tankal, ne. Zdaj pojamrajo že ljudje, ne, cene so više, ko zapravo samo pač tak je, ne. Ja, ni pa, ni pa nekih.
0: Ja, pardon, gospod, izvolite.
1: Ja, prosim.
2: Trojka.
1: 163.
2: 103 evra.
1: 103 evra 60 centov, jo.
2: Kaj se spomniš ti v koroni? Mene?
1: Ti zdaj čist točno, ne.
2: Ja, kak se ne spomniš, če sma sama bila na pumpi. Še hodok pa kavo sem tu pil, pa vse se ti spomniš, da sem jaz smel 49, 20, recimo, puni tank.
1: Ja, ne spomnim se vas točno. Koliko
2: je, zdaj pa te vnete, koliko je leto tega?
3: Ja, 5 let je že, pa če bi lahko bolj hitro, ker se mi mudi.
2: Malo, daj nogo zgasa počasi. 103 evre, imam pravico se tu pomeniti.
1: Dobro, ne spomnim se vas, no, ampak ja...
2: 50, pa... zdaj pa 103.
1: Ja, malo je šlo gor, ja.
2: Pa kaj ti veš, da je Švici bolj poceni dizel kot pri nas?
1: To pa nisem, ja.
2: Švici? Veš, kaj je Švica?
1: Ja, država.
2: Tam se pa, krave je... v lila pa v belo oblačijo. Tam so krave oblečene za 600 evrov, pa oni zaslužijo po 10, 15, 20 urjev, pa je bolj poceni dizel kot pri nas. Pa niti morja, nima Švica.
1: Ja, zdaj, če bi mi nafto pri Piranu v morju črpali, je verjetno ne bila taka cena, ne?
2: Dobro, kaj ti si butl. Kaj miš, da tankeri, ki pridejo? Po morju, to ti pravim. Niti morja oni nima, oni še morajo od njega morja tja prpelat. Če so obkroženi z gorami. Kaj ti veš, kje je Švica?
3: Vemo vsi, kje je Švica, mudi se mi.
2: 103 evre... 40,
1: dobro, ti... umirte se, vi tu malo...
2: Počakaj, ker imam pravico, za 100 evro ko tanka imam pravico se pomeni.
3: Pa dobro, te pa se vi menite, kaj lahko odprete
2: za
3: drugo.
2: Za koliko si tankala?
3: Za 40.
2: Idi do filat. Ti bo za 40 mi zdaj tu zadnji lajala. 40, jaz pa 103, paš mi ti pritiske tu dejala. Pravim ti, da Švica nima morja, kaj tebi to jasno, pa je cenejši dižl.
1: Pa dobro, pa kaj imam ja zdaj s tem?
2: Pa kaj imaš tu delaš? Kaj imaš? Ja. 103 evre 60 mi bo zdaj vzeval, koliko?
1: Ja, 103 evre 60, tako...
2: In zdaj se ti fajn zdi?
1: Ja, meni se ne fajn zdi, samo plače
2: korte. Valjda ti stoji, ko viš, kak se ti obrača duko tanka.
1: Pa se te ni moja pumpa.
2: Kak ti tvoja?
1: Če delam, tu samo.
2: Kdo se pa plača tebe?
1: Dobro, zdaj pa samo še enkrat poslušajte me. Jaz nimam s ceno goriva nič, jaz sem zaposlen samo tu.
2: Ja, te pa idi v pekarno tu v Zenita delat. Zakaj te glih delaš tu? Da nas plačkaš. Te pa idi ja v pekarno delat, ko je 3,60, 5,60, po Breški Beli, evro, ne vem koliko. Te pa tam delaj.
1: Zakaj bi jaz zdaj šel v pekarno delat?
2: Ja, stav ne bi, ko je bio kak letijo cekini.
1: Pa če to ni moj dnar!
2: Dobro, daj kasire mi. Tak en, veš, kje je Hormuška ožina?
1: E to je tam zdaj doli, ko imajo vojno.
2: Premalo veš o tem, da mi 100 evrov kasiraš, jasno?
1: 163. Lahko ponudim še rumove ploščice?
2: Ačka ti materna. Kaj vidiš to?
1: Ja, pa dobro.
2: Ti rek se izživla se.
0: Ne, nas je.
3: Počepa so ploščice.
2: Daj, maršu.
0: Dobro, hvala lepa. Umirite se, gospod. To je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje.
1: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
2: Mislimo o soncu pa o morju.
3: In to ta osvežitev.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobar. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
4: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do tri otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
3: Terme Lendava. Za popolno poletje.
4: Več na terme-lendava.si.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta

0: 1988.
1: Največja zaloga vrtnih traktorjev stiga in Cup Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
0: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ja.
4: Ne.
5: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med Dravljam in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, je tam 12 minut zamude trenutno. Danes po noči med 22 in 5 uro bo štajerska avtocesta popolnoma zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaradi deli. Imejte to v mislih, če boste v tem času na poti. 0800 10 55 pa pokličite zdaj, če opazite še kaj na cestah. V Mariboru je še vedno sončno pri 28 stopinjah, 28 tudi v Benediktu, na Vaneči 29 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka lep in sončen dan, jutro bo kar sveže pri 12 stopinjah, čez dan bo potem okoli 29. No, v soboto in nedeljo kaže na lepo in sončno poletno vreme s temperaturami malo nad 30.
1: Naše poletje. Naše poletje.
2: Vsaki dan hoditi na otok, Mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
3: Pač, na dopustu do konca življenja.
4: Total osvežitev.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran Repeat It je njun skupni projekt, ki je v predalu, da tako rečemo, ležal več kot 10 let, da smo ga zdaj končno dobili za poslušati v poletju 2026. Nikoli ni prepozno, tako kot nikoli ni prepozno, da dobite tudi kakšno karto ali dve za letošnji festival Letni oder Ruše. Ta se prične jutri, že 27. po vrsti in vsi ste lepo vabljeni, torej od jutri pa do vključno 23. augusta v Ruše na res odlične predstave, koncerte, skratka za vsako okus se nekaj najde in mi bomo našo poslušalko Petro, ker se je dobro prijavila in pravilno prijavila, poslali na odlično komedijo na festival Letni oder Ruše.
1: O, super, odlično.
0: Ja, mama je umrla dvakrat v izvedbi kulturnega društva Toneta Partliča, Pekre Limbuš na festivalu Letni oder Ruše in to naslednjo sredo zvečer ob 20.
1: Ja, super, vesela.
0: Bo vredo. No, fajn.
1: Odlično.
0: Koga boste vzeli zraven?
1: Verjetno partnerja.
0: Fajn. Nekoga vzemite, ki se spozna na dedovanje, ne? Ker o tem govori tudi.
1: Dobro, odlično.
0: Ja, nekoga, ki je kaj herbal že, ne, po domače povedamo.
1: Aha,
0: tak,
1: dobro. Evo.
0: Tako, da se malo pohecamo, ampak ba je, da je tako dobra zgodba, da se čisto vsak tudi najde v njej. Jaz sem prepričan, da se bosta imela odlično s partnerjem. Evo, sva hitro rešila, jaz vam želim lepe poletne dni, pa uživajte na festivalu Letni oder Ruše.
1: Tudi vam, hvala.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: you.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
1: Dejan, Ana in Jeger.
4: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
2: Dobro jutro, tudi radio.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
5: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
4: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
5: Prenavljate? Potem ne zamudite!
6: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
5: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
6: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
5: Ne čakajte, prenovite zdaj.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel, psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Resilna.si.
13: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
14: Minuta čez 19.
1: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dober večer, z vami sem Anja Škrlec. Šport Maribor iz skupine javnega holdinga Maribor je ponovno opozoril na širjenje neresničnih navedb in zavajajočih informacij glede dogodka, ki se je zgodil na Mariborskem otoku, ko je reševalec iz vode opozoril žensko, da mora zapustiti bazen, ker ni imela ustrezne kopalne opreme. Na družbenih omrežjih so se pojavile informacije, da naj bi bil reševalec deležen določenih ukrepov oziroma, da naj bi izgubil zaposlitev. Na športu Maribor so ponovno poudarili, da je reševalec v konkretnem primeru ravnal skladno s svojimi pristojnostmi in veljavnim kopališkim redom upravljavca kopališča. Poudarili so, da zoper njega niso bili uvedeni nobeni disciplinski, delovnopravni ali drugi postopki. Pri tem so dodali, da širjenje neresničnih informacij ustvarja napačno predstavo o dejanskem dogajanju in neupravičeno obremenjuje zaposlene. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek si je skupaj z državno sekretarko na ministrstvu za kmetijstvo Mojco Erjavec ogledal posledice letošnje suše.
16: Skoraj da nimamo kvadratnega metra Slovenije, ki ne bi bilo deležno škode v tem letošnjem letu. Sedaj res opazujemo rezultate letošnje srednje suše. Kot pravijo na Arsu, podelamo marsikatere rekorde, tako po najnižjem ali pa enem najnižjem vodostaju naših rek, najmanjših količinah padavin, najdaljšem obdobju s tako ekstremno visokimi temperaturami. temperaturami in na področju kmetijstva je rezultat takšen, kot ga lahko vidimo.
15: Podgoršek je ob tem opozoril, da bomo zaradi razmer verjetno še bolj odvisni od uvoza. Skrbi ga predvsem položaj živinorejcev, saj bi lahko kmetje živino prodajali pod ceno, če zaradi pomankanja in vse dražje krme ne bodo mogli zagotoviti ustrezne prehrane. Pričakujejo pomoč države, zato bodo na ministrstvo poslali predloge ukrepov, s katerimi bi kmetom pomagali umiliti posledice trenutnih razmer.
0: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
8: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
8: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
14: Zastoj še ostaja na štajerski avtocesti zaradi del med Ravnjami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Tam se boste trenutno zamudili 6 minut, danes po noči med 22 in 5 uro, pa bo štajerska avtocesta zaradi del popolnoma zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Nič 8 nič, 10 5 5, če še kaj opazite na svoji poti, prijetno vožnjo želim.
17: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
18: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
14: Prijetno vreme imamo, še vedno je sončno, Mariboru 27 stopinj Celzija, na Svetinjah 26, v Kraljevcih pa 28 stopinj. Sončno vreme bo tudi jutri. Jutro bo sicer sveže pri 12 stopinjah, čez dan se bo segrelo do 29. No, v soboto in nedeljo kaže na sončno in vroče vreme, v soboto do 31 stopinj, v nedeljo še kakšna stopinja zraven.
19: In v totem studiju Andrej Mernik.
14: Lepo zdrav, 5 minut čez 19, to je že takšen čas, ki je tudi skrajni čas, da kliknete na zpm-mb.si, torej na spletno stran Zveze prijateljev Mladine Maribor, ker jutri je petek in jutri imajo spet odlično idejo, kako z njimi preživeti zanimiv počitniški dan. Spomnim vas na to po treh toti hitih. Toti novi hit prihaja Sorry Papi, Stopik in Becky G, pa Maggie Riley z legendarnim Every Time We Touch, tu pa tudi odličen Robin Schulz in James Blunt, ki sta skupaj naredila zdaj že 9 let nazaj to mojstrovino. Poslušajmo. OK.
20: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ toti hudih hitov.
21: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Sorry Pump je eden najbolj vročih hitov totega poletja 2026, tudi na Totem radiju.
1: Naše poletje.
2: In Total osvežitev.
0: Še en počitniški petek nas čaka jutri, tisti, ki imate počitnice, pa jih lahko naredite še veliko bolj zanimive v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar, kaj pripravljate jutri?
3: Poletno vročino bomo premagali v bazenu, uživali na topogano in se sprostili ob vodi. Torej vabljeni, da z nami skočite na Mariborski otok med 9 in 15 uro. Če pa želite le malo ustvarjati in nekaj trenutkov preživeti z nami, pa seveda vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih med 8 in 16 uro.
0: Odličen in zanimiv petek bo to, vabljeni v njihovo družbo, zpm-mb.si, to je spletna stran, kjer tudi v tem trenutku najdete prijavnice.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Pozrite u listvici Top Tih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
3: Postelje bolnišnici samevajo, svojci hudo bolnih obupujejo. Nekdani vršilec dolžnosti direktorja Doma starejših Rakičan spregovoril o zakulisnih igricah in nepravilnostih. Spodletel še tretji poskus imenovanja direktorja zdravstvenega doma Lendava. Objestneži z vrtanjem luken uničujejo platane.
2: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
4: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
5: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
4: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
5: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
4: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
5: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
4: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
6: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
4: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Zelo previdno na štajerski avtocesti, kjer je oviran promet pred razcepom Slivnica proti Mariboru, tam ste opazili srno na vozišču. Previdno torej, štajerska avtocesta pred razcepom Slivnica proti Mariboru je srna na vozišču. Štajerska avtocesta bo zaradi del danes po noči med 22. in 5. uro popolnoma zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Nič 8 nič 10.55 pa zdaj, če opazite še kakšno posebnost na cestah. Še nekaj sončnih žarkov, Mariboru 27, stopin v Bistrici ob Dravi 26, na Petanjcih 28. Tudi jutri bo sončno, še bo pihal vzhodni veter, zjutraj bo samo 12, čez dan pa prijetnih 29 stopin. V soboto bo pretežno jasno, do 31 stopin se obeta, v nedeljo bo še kakšna stopinja več.
1: Naše poletje.
2: Morje, posedanje, zona.
3: Lepo vreme.
4: Odmor od šola.
5: In to ta osvežitev.

0: Odličen Nina Pušlar in tudi Hudi Hit, zdaj si upam na Totem Radiu. Tota jutranja ekipa v tem tednu je sestavljena iz Markota, Ane in Jegra, pa še Tina pridomeska mimo. In po dolgem času so danes spet malo pogledali v portale in tisti, ki nismo ravno čisto na tekočem s TikTokom, smo izvedeli marsikaj novega in zanimivega.
1: A ste že slišala za izraz Nona Maxing?
2: Ne.
3: Nona Maxing?
1: Ja.
3: Kaj je to, babica nekaj?
1: Tako. TikTok je obsedel nek trend, zaradi katerega se vsi želijo živeti kot italijanske babice. Torej, to pomeni, da umiri svoj tempo življenja in da živiš po načelu italijanskih babic, torej, da si pripravljaš hrano iz svežih sestavin, da imaš dolga kosila ali večerje z družino in prijatelji, vsakodnevni sprehodi na mesto intenzivnih vadb, vrtnarjenje, peka ali pa druga ročna opravila, manj časa pre telefon, no popodanski počitek, pa pač tako sem rekel, počasnejši življenjski tempo in manj stresa.
2: To sem jaz.
1: Temo se reči in Nona Maxing.
2: Ja, prav italijanski babici s vas prosim.
3: Tako, pa saj Jeger ni daleč stran.
4: Toti radio, Toti hiti.

navdušen, to ti hudi hit, ki je tudi glasbeno zaznamoval takrat konec 90-ih. The Bloodhound Gang so bili to The Bad Touch, živalsko dober to ti hit, so mu tudi rekli mnogi. Tako, zdaj pa je 3 minute pred 20-o in to je ravno pravi čas, da že malo preverimo, kaj neki se skriva v naših playlistah po 20-i uri, kaj je pripravil profesor Križanič za nocoj. Maroon 5 pridejo. Tudi fajn za kakšno prijetno večerico, če si jo zdaj delate This Love, bomo poslušali. Tudi Žan Serčič je tu. Vse bilo je prav, ne sme manjkati v totem večeru, že čez nekaj trenutkov pa še ena z naše lestvice do tih 30.

0: In če kateri toti hit trenutno diši po tem, da bo šel na vrh naše lestvice, totih 30, potem je to Self-Aware, prepevajo ga Temper City, ameriško-izraelska zasedba, ki deluje v Los Angelesu in vsak teden so bliže vrhu. Mi jih poslušamo že čez 3 minute na to.
1: Toti Maxi.
2: 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
1: Na praznično soboto 15. avgusta slavnostna povorka procesija cvetja do kapelice v Šprincu 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
2: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
1: Pridružite se prlekom, prekmurcem in međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
1: Pri Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
3: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
4: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
3: KZ Radgona, zanesljiv partner.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: City Maxi.
1: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: Yeah. Specialistom naj si premti še Dry Countdown z Winkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
5: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: City Maxi.
1: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa?
3: Kamaj
0: to, kak še vazim,
3: da se leko uklodiš?
2: To še ne. Majo pa ohlajeni salon, same lepe reno.
4: Počakajte
1: jo,
4: malo.
1: Joj, kak
2: velik
1: je vroče.
2: Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera.
4: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
2: Vse to
4: zakoj
2: brez doplačila.
3: Kamaj tam, kak še vazim, da se leko uklodiš?
2: To še ne.
3: Majo
2: pa ohlajeni salon, same
5: 20.990 €.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
2: Optika Julius,
4: optika
2: prihodnosti, nakupovalni park Tezno in sedežovski park Radvanje. Vse to brez doplačila.
3: Čangan CS 55+, za samo 24.490 € in CS 75+, za 27.990 €. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkoše, brez doplačila. Poznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Čangan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.
11: Tvoje vlasto.

0: Toti Maxi. V Novem vestniku preberite.
1: Postelje bolnišnici samevajo, svojci hudo bolnih obupujejo. Nekdani vršilec dolžnosti direktorja Doma starejših Rakičan spregovoril o zakulisnih igricah in nepravilnostih. Spodletel še tretji poskus imenovanja direktorja zdravstvenega doma Lendava. Objestneži z vrtanjem luken uničujejo platane.
0: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Avtoškafar. Radijska mreža Toti Radio.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs, to the flow now, ooh.